հնչեց Հանս Վերներ Հենցեի «Ջրհարս երեք գործողության բալետը», կատարեց Լոնդոն Սիմֆոնիետա նվագախումբը, Պիտեր Դոնոհոու դաշնամուր, դիրիժոր Օլիվեր Կնուսսեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչի Կոմիտասյան հարսանեկան երգերի երկրորդ շարքը, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, սոպրանոյի մեներքը Հենրիետա Հարությունովայի, խմբավար Ռոբերտ Մլքեյան։

0: Հնչեց հարսանեկան երգերի երկրորդ շարքը Կոմիտասի մշակմամբ, կատարեց Հայաստանի պետական կամերային երգչախումբը, սոպրանոյի մեներքը Հենրիետտա Հարությունովայի, խմբավար Ռոբերտ Մլքեյան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան, հիշողություն։ Այս ով է երգում կրծքիդ տակ նավավար, ծովն է իմ թանկագին ծովը։ Մազերին թաց բուրմունքը ծովի, աչքերում երազի կղզիներ, նայեք

0: Ալաց, այս գիշեր ունենալ երկրային արագաստ։ Ապրում էր ծովին մոտ նրա մոտ ընկերը, արևհար մի նավազ, մեզ տվեց քողածածկ մի տնակ, հատակը ափնետված լաստանավ։ «Չեմ ուզում», ասացի ես ձեքին, «թողնել մեր արագաստն ուրիշի»։
1: «Չենք թողնի»,
0: շշնջաց, «իմ անգին,
1: չես ուզում, այն մերը կլինի»։
0: Ու հանձնեց տնակը ջրերին, տնակը ափնետված լաստանավ, ջրերին արագաստն իմ անդարձ, ջրերին ես մարող ջրահարս»։

A Bandsieg. Սպասում էի, ուսերիս ծովագույն մթնշաղը առած, հուսահատ ջայի խուլտի չեր կարոտը, ծովի խուլ հարաճանք, սպասում էի, և եկավ, շախ տվեց մազերից խեցիներ, դողում էր շուրթերին համբույրը, հալվում էր որպես լույս ծովեղեն, խաչակիրներ ենք, շշնջաց, խաչակիրներ ենք կարոտի, ես ծովում ու դու երկնքում ճամփորդներ ենք, ասաց, անհայտի, շշնջաց, համբուրեց նորից նոր, ու գնաց ջրերի վրայով, ծովում ծիրկաթին էր օրորվում, երկնքում իմ նավակը աստղոտ,

0: Siguranța Măr, ofcher pentru men.
1: Հայկական ժողովրդական երգ լորվա գութաներք, մշակումը Գրիգոր Արաքելյանի, կատարում է հայ միջնադարյան երաժշտության օշական համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Արաքելյան։

Հնչեց լորվագութան ներք հայկական ժողովրդական երգը Գրիգոր Առաքելյանի մշակմամբ, կատարեց հայ միջնադարյան երաժշտության օշական համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Առաքելյան։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 26, ռե մաժոր, թագադրություն, կատարում է Լոնդոնի Սան Մարտինի ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ, մենակատար Ալֆրեդ Բրենդել, դաշնամուր։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 26 կոնցերտը, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար ռե մաժոր թագադրություն, կատարեց Լոնդոնի Սան Մարտինի ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ, բնակատար Ալֆրեդ Բրենդել, Դաշնամուր։

Յոհաննես Բրամս, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, Ռե մինոր, օպուս 108, կատարում են Արթուր Գրյումյան, Ջութակ և Ջորջ Սեբոկը, Դաշնամուր։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի ռե մինոր սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 108, կատարեցին Արթուր Գրյումյոն, ջութակ, և Ջորջ Սեբոքը, դաշնամուր։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, լարային կվարտետ համար 16, ֆա մաժոր, օպուս 135, կատարում է Ամադեուս կվարտետը։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 16 լարային կվարտետը «Ֆա մաժոր» օպուս 135, կատարեց Ամադեուս կվարտետը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչի 16-րդ դարի Կալաբրիայի դուքսի արքունական երաժշտություն Կատալոնիայի Կապելլա Ռեյալ վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

Հնչեց 16-րդ դարի Կալաբրիայի դուքսի արքունական երաժշտություն Կատալոնիայի Կապելլա Ռեալ վոկալ գործիքային անսամբլի կատարմամբ դիրիժոր Ջորդի Սավալ։ Ահարոն Կոպլանդ, հոգևոր երկասացություն արարման պահին, կատարում է Ուիթոն քոլեջի համերգային երգչախումբը, մենակատար Շարոն Ռեյլի, խմբավար Պոլ Ուինս։

Հնչեց Արոն Կոպլանդի «Արարման պահին հոգևոր» երգասացությունը Ուիթոն քոլեջի համերգային երգչախմբի կատարմամբ, մենակատար Շարոն Ռեյլի, խմբավար Պոլ Ուինս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Գործք առաքելոց 27-րդ գլխի առաջին համարից 28-րդ գլխի 16 համարներ. Երբ մեզ հրամայեց նավարկել դեպի Իտալիա, Պողոսին և մի քանի այլ կալանավորների հանձնեցին Սեբաստիան գնդից մի հարյուրապետի, որի անունը Հուլիոս էր, և բարձրանալով ադրամինտական մի նավ, որ Ասիայի կողմերն էր գնալու, ճանապարհ ընկանք. Մեզ հետ էր նաև Մակեդոնիայից Թեսաղոնիկեցի Արիստարքոսը. Հաջորդ օրը իջանք Սիդոն, և Հուլիոսը, Պողոսի հանդեպ մարդասիրություն ցուցաբերելով, նրան հրաման տվեց գնալ բարեկամների մոտ խնամք ստանալու։ Այնտեղից դուրս գալով, քանի որ քամին հակառակ կողմից էր, նավարկեցինք Կիպրոսի մոտով ավելի ցած։ Ապա Կիլիկիայի և Պամփյուլիայի մեջտեղում բաց ծովի միջով նավարկելուց հետո իջանք Լիկիայի Միորա քաղաքը։ Եվ այնտեղ հարյուրապետը գտնելով Ալեքսանդրյան մի նավ, որ Իտալիա էր գնում, մեզ այնտեղ մտցրեց։ Եվ բազում օրեր դանդաղ նավարկելուց հետո դժվարությամբ հասանք միջև Կնիդիայի մոտերքը, և երբ քամին թույլ չտվեց մեզ, նավարկեցինք Կրետեի եզերքով ներքև, մինչև Սաղմոնիայի մոտերքը։ Նրա եզերքով դժվարությամբ անցնելուց հետո հասանք մի տեղ, որ կոչվում էր Գեղեցիկ նավահանգիստ, և որին կից էր Ղասեա քաղաքը։ Եվ քանի որ շատ ժամանակ էր անցել, և նավարկելն էլ վտանգավոր կլիներ, մինչև իսկ ծոմապահության օրերն էլ արդեն անցել էին, Պողոսը նրանց խրատ տվեց և ասաց. «Մարդիկ, տեսնում եմ, որ այս նավարկությունը չարիքով և բազում վնասով է լինելու ոչ միայն բեռների և նավի համար, այլև մեր անձերի»։ Բայց հարյուրապետը նավապետին և նավատիրոջ նավելի էր լսում, քան Պողոսի խոսքերը։ Երբ նավահանգիստը ձմեռելու համար անհարմար թված, շատերը խորեցին այնտեղից հեռանալ, որպեսզի միգուցե կարողանան հասնել Փյունիկե քաղաքը և ձմեռել Կրետեի այդ նավահանգստում, որը նայում էր դեպի հարավակողմը և ցամաքամասը։ Եվ երբ հարավի մեղմ քամին փչեց, կարծեցին, թե կհասնեն այնտեղ, ուր դիմում էին, և նավարկելով Կրետեի եզերքի մոտով անցան։ Ոչ շատ ժամեր հետո նավի շուրջը բարձրացավ մի կատաղի քամի, որ կոչվում է Եվրացիկլոն։ Երբ նավը քշվեց և քամու դեմ չկարողացավ պայքարել,

Рел Тегитовецинг Ев Ганум Галисеинг. Եվ դիմելով դեպի մի կղզի, որը Կլոդա էր կոչվում, դժվարությամբ կարողացանք բռնել մակույկը, որը նավի վրա քաշեցինք, ապա օգնության միջոցներ օգտագործելով նավը ներքևից կապեցին, վախենալով, որ գուցե հորձանոտի մեջ ընկնեն, արագաստը իջեցրին և այնպես գնում գալիս էին։ Եվ քանի որ մենք ամենասաստիկ տագնապի մեջ էինք, հաջորդ առավոտ բեռները ծովը թափեցին, իսկ երրորդ օրը իրենք իրենց ձեռքերով նավի գործիքները ծովը նետեցին, երբ բազում օրեր ոչ արև և ոչ էլ աստղեր էին երևում, ու փոթորիկն էլ նույն սաստկությամբ շարունակվում էր, մեր փրկության ամեն հույս վերացել էր, և որովհետև շատ օրեր քաղցած էին, Պողոսը կանգնելով նրանց մեջ ասաց, «Ով մարդիկ, դուք ինձ պետք է անսայիք և Կրետեից չելնեիք և այս չարիքն ու վնասը չքաշեիք»։ Արդ, ձեզ խրատում եմ, որ քաջալերվեք, որովհետև բացի նավից ձեզնից և ոչ մեկի կյանքին վնաս չպիտի հասնի, որովհետև այս գիշեր Աստծո հրեշտակը, որին պատկանում եմ ես և ծառայում, երևաց ինձ ու ասաց, «Մի վախեցիր, Պողոս, դու կայսեր առաջ էլ պետք է ներկայանաս, և ահա բոլոր նրանց, որ այդ նավի մեջ քեզ հետ են, Աստված քեզ է շնորել»։ Դրա համար էլ քաջալերվեցեք, մարդիկ, որովհետև հավատ ունեմ Աստծո վրա, թե կլինի այնպես, ինչպես որ ինձ ասվեց, միայն թե մենք պետք է մի կղզի ընկնենք։ Երբ 14-րդ գիշերը եղավ և մենք ադրիականի անդունդների վրա դեռ օրորվում էինք, գիշերվա կեսին նավավարները կարծեցին, թե ցամաք են հասել։ Ջրեխորությունը չափող գունդը ցած գցելով 38 մետր խորություն գտան, որոշ տարածություն կտրելուց հետո նորից գցեցին և 28 մետր գտան, վախենալով, թե մի գուցե խութերով տեղ կընկնեն, հետևի կողմից 4 խարիսխներ ցած գցեցին, անցկությամբ տնչում էին, որ այգը բացվի, բայց նավավարները ուզում էին նավից փախչել, ուստի մակույքը ծովի չեցրին այն պատճառաբանությամբ, որ իբր թե արջևի կողմից էլ են խարիսխներ գցելու։ Պողոսը հարյուրապետին և զինվորներին ասաց, «Եթե դրանք նավի մեջ չմնան, դուք ազատվել չեք կարող»։ Այն ժամանակ զինվորները մակույկի պարանները կտրեցին և դեն գցեցին, և երբ այգը բացվելու մոտ էր, Պողոսը բոլորին խնդրեց, որ կերակուր ուտեն ասելով, «Այս 14-րդ օրն է, որ դուք քաղցած սպասումով եք անցկացնում և դեռ ոչինչ չեք կերել. Դրա համար աղաչում եմ ձեզ, որ կերակուր ուտեք, քանի որ դա հենց ձեր փրկության համար է, որովհետև ձեզնից ոչ ոքի գլխից մազիսկ չի կորչելու»։ Եվ երբ այս ասաց, հաց վերցրեց, բոլորի առաջ Աստծուն գոհություն տվեց, կտրեց և սկսեց ուտել։ Ամենքը քաջալերվեցին և իրենք էլ կերակուր կերան։ Նավի մեջ բոլորս 276 հոգի էինք։ Երբ կերակրով հագեցան, ծորենը ծովը թափելով նավը թեթևացրին։ Եվ երբ այգը բացվեց, երկիրը չէին ճանաչում, բայց նշմարում էին մի ծովախորշ, որ ծովապ կարող էր լինել, և խորում էին, թե հնար լիներ նավը այնտեղ հասցնել և փրկել։ Ուստի խարիսխները հատակից կտրելով, ծովի մեջ բաց թողեցին, ղեկերի կապերը թուլացրին, առագաստը բացեցին ու քամուն տվեցին դեպի ծովի ափի կողմը։ Ընկնելով երկու ծովերի միջև գտնվող մի ծանծաղուտ, նավը ծռեցին և նավի աջակողմը հատակին խրվելով անշարժ մնաց, իսկ հետևի կողմը ալիքների սաստկությունից ջարդուփշուր էր լինում։ Այն ժամանակ զինվորները խորհուրդարեցին, որ կալանավորներին սպանեն, որպեսզի ոչ ոք չլողա ու փախչի, սակայն հրուրապետը նրանց խորհրդին արգելք եղավ, որովհետև ուզում էր Պողոսին ասատել, ուստի հրամայեց, որ ովքեր կարող են լողալ, նախ նրանք ջուրը նետվեն, իսկ մյուսները ոմանք տախտակների վրա, ոմանք էլ նավի այլ բեկորների վրա ցամաք ելնեն, և այսպես ամենքը փրկվելով ցամաք ելան։ Երբ արդեն փրկված էինք, այն ժամանակ իմացանք, թե այն կղզու անունը Մելիտին էր։
Եվ բարբարոս բնակիչները մեր հանդեպ չափից ավելի մարդասիրություն ցույց տվեցին, խարույկ վարեցին և մեզ բոլորիս ընդունեցին տեղացող անձրևի և ցրտի պատճառով։ Եվ երբ Պողոսը բավականին շատ չորճուղեր հավաքեց և խարույկի վրա դրեց, մի իշ կրակի տաքության պատճառով դուրս գալով կախվեց նրա ձեռքից։ Եվ երբ բարբարոսները գազանին նրա ձեռքից կախված տեսան, միմյանց ասացին, ուրեմն մարդասպան է այս մարդը, որը թեպետ ծովից փրկվեց, բայց արդարությունը նրան թույլ չտվեց, որ ապրի։ Ապա Պողոսը գազանին կրակի մեջ թափտվեց և իրեն ոչ մի վատ բան չպատահեց, իսկ նրանք սպասում էին, որ նա կուրճի կամ կնկնի ու հանկարծակի կմեռնի։ Շատ սպասելուց հետո, երբ տեսան, որ նրան որևէ վնաս չհասավ, նորից խոսքը դարձրին և ասում էին, «Սա մի աստված է»։ Այդ տեղի շրջակայքում գտնվում էին ագարակները Պոպլիոս անունով մի մարդու, որ կղզու գլխավորն էր։ Սա երեք օրով մեզ իր մոտ ընդունեց և սիրով հյուրընկալեց։ Եվ պատահեց, որ Պոպլիոսի հայրը ջերմով ու փորլուծությամբ հիվանդացած անկողին ընկնի, Պողոսը նրա մոտ մտավ և աղոթելով ձեռքը նրա վրա դրեց և նրան բժշկեց։ Եվ երբ այս պատահեց, ուրիշ հիվանդներ էլ, որ կղզում կային, գալիս էին ու բժշկվում։ Սրանք մեծ պատիվներով պատվեցին մեզ, և երբ գնում էինք, ինչ որ պետք էր տվեցին։ Եվ երեք ամիս հետո բարձրացանք Դիոսկորյանների նշանը կրող Ալեքսանդրյան մինավ, որը ձմեռել էր կղզում։ Եվ Սիրակուսա իջնելով երեք օր մնացինք, այնտեղից գնացինք հասանք Ռեգիոն, և երբ մի օր հետո հարավի քամին փչեց, երկու օրում եկանք Պատիոգոս, ուր և գտանք եղբայրների, որոնք աղաչեցին, որ 7 օր մնանք իրենց մոտ։ Եվ ապա ելանք Հռոմ, և այնտեղից մեր մասին լսած լինելով եղբայրները մեզ ընդառաջ եկան մինչև Ափիոսի հրապարակը և երեք կրպակները։ Պողոսը նրանց տեսնելով գոհություն տվեց Աստծուն ու քաջալերվեց։ Եվ երբ Հռոմ մտանք, հրաման տրվեց Պողոսին, որ առանձին բնակվի իր պահապան զինվորի հետ միասին։ Հուդա Առաքյալի ընդհանրական թուղթը, գլուխ առաջին, համար 16։ Սրանք տրտնջացողներ են և բանսարկուներ, որոնք հետամուտ են իրենց սեփական ցանկություններին, նրանց բերանները ամբարտավան խոսքեր են բարբարում, իսկ իրենք երեսպաշտություն են անում շահի համար։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարան ըստ Հովաննեսի 13-րդ գլխի 16-ից 30 համարներ։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ծառան ավելի մեծ չէ, քան իր տերը, և ոչ էլ ուղարկվածը ավելի մեծ, քան նա, ով նրան ուղարկեց։ Եթե այս բաները գիտեք, առավել երանելի եք, եթե դրանք կատարեք։ Ձեր բոլորի համար չէ, որ ասում եմ, որովհետև ես գիտեմ նրանց, որոնց ընտրել եմ, այլ որպեսզի կատարվի գրվածը, թե ով ինձ հետ հաց էր ուտում, իմ դեմ դարձավ։ Հենց այժմվանից ասում եմ ձեզ, քանի դեռ չի եղել, որպեսզի երբ որ լինի հավատակ, որ ես եմ։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով որ ընդունի նրան, ում ես կուղարկեմ, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ընդունում է նրան, ով ինձ ուղարկեց։ Երբ Հիսուս այս բաներն ասաց, խրովվեց իր հոգում, վկայեց ու ասաց, «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ձեզնից մեկն ինձ մատնելու է»։ Աշակերտներն իրար էին նայում տարակուսելով, թե ում մասին է ասում, և աշակերտներից մեկը, որին Հիսուս սիրում էր, նստել էր նրա մոտ։ Սիմոն Պետրոսը սրան ակնարկարեց հարցնելով, թե այդ ում մասին է ասում։ Եվ սա Հիսուսի կրծքովն ընկավ ու ասաց նրան, «Տեր, ով է»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց, «Նա է, որի համար ես այս պատառը կթաթախեմ և կտամիրեն»։
Եվ թաթախելով պատարը տալիս է Իսկարիովտացի Հուդային։ Եվ երբ նա պատարն առավ, Սատանան մտավ նրա մեջ, Հիսուս նրան ասաց. Հիմա ինչ որ անելու ես, իսկույն արա։ Եվ սեղանակիցներից ոչ ոք չիմացավ, թե նա ինչի համար այդ նրան ասաց, որովհետև ոմանք կարծում էին, թե քանի որ Հուդան էր գանձանակը պաղում, Հիսուս նրան ասաց. Գնիր, ինչ որ մեզ տոնի ժամանակ պետք է, և կամ որ մի բան տա աղքատներին։ Իսկ նա պատարը վերցնելով, իսկույն դուրս ելավ և գիշեր էր։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 16-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, դու ես միայն Աստված երկնավոր, բարձրյալ, բարեգործ, քոնն է զորությունը, քոնն է ներողությունը, քոնն է բժշկությունը, քոնն է առատությունը, քոնն են պարգևները, միայն քոնն են ձրի շնորները, քոնն է քավությունը, քոնն է պաշտպանությունը, քոնն են անիմանալի հնարները, քոնն են աննման հրաշքները, քոնն են անչափելի չափերը, դու ես սկիզբը և դու ես լրումը։ Բարկության խավարը երբեք չի ստվերում քո ողորմության լույսը, քանզի ենթակա չես աղտերի, դու վեր ես խոսքից, անպարագիր պատկեր, անկշռելի որքանություն, փառքի անչափ լայնություն, հատու զորության անտարափակ ընդարձակություն, բացարձակության անամփոփելի առավելություն, կթության անտկարանալի բարերարություն։ Դու ըստ մարգարեի մահվան ստվերները փոխում ես այգաբացի, որ կամովին իչար բանտարգելության ստորին տարտարոսը, ուր կողպված էր անգամ աղոթքի դուռը, և այնտեղից հափշտակելով ավար առնված վտարանդի հոգիներին, հաղթական խոսքիդ հրամանի սուսերով խզեցիր մահվան սատակիչ կապը և ցրեցիր մեղքի կասկածը։ Դարձիր դեպի ինձ, որ մեղքով շղթայված և բանսարկուի նետերի սլակներից վիրավոր խոցված դողում եմ տղմոտ գբի խոր զնդանում։ Սակայն դու ամեն ինչում բարերար Տերդ, լույսդ խավարի մեջ, օրհնության գանձդ, ողորմած, գթած, մարդասեր, կարող, զորավոր, անպատում, անքնին, անճար, ամենակալ, ըստ Սուրբ Հակոբի, դյուրապատրաստ հնարավորություն բոլոր անհնար բաների համար, մեղքի խռիվները սպառող կրակ, կիզող ճաճանչ, ամենաթափանց և մեծախորուրդ, հիշիր ինձ օրհնյալ քո ողորմությամբ և ոչ քո իրավունքով, քո ներողությամբ և ոչ հատուցմամբ, երկայնամտությամբ և ոչ հավաստի քննությամբ։ Եթե պիտի կշռես մեղքերիս ծանրությունը, արա դա քո քաղցրությամբ և ոչ թե արդարությամբ, քանզի ըստ առաջինի հույշ թեթև են, իսկ ըստ վերջինի հավետ ծանրակիր։ Արդ, մոտեցիր ինձ բարություն, ինչպես մոտեցար բժշկելու քո դեմ ելածի ականջը, հեռացրու մեղավորիցս մահվան խռովության քամին, որպեսի բնակվի իմ մեջ խաղաղության ամենակալ հոգիդ, և քեզ փառք ամեն ինչում։ Հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Kirch, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Attila Remini, կանտատ գիրք ժողովողի, կատարում են Դյորիի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը եւ երգչախումբը, դիրիժոր Ադամ Մեդվեցկի։

0: հնչեց Աթիլլա Ռեմինիի «Գիրք ժողովողի կանտատը» Գյուրիի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ադամ Մեդվեցկի։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 100, ռազմական, սոլ մաժոր, Լոնդոնյան սիմֆոնիաների շարքից 8-րդը, կատարում է ավստրո-հունգարական Հայդեն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 100 ռազմական սոլ մաժոր սիմֆոնիան, լոնդոնյան սիմֆոնիաների շարքից 8-րդը։ Կատարեց ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
1: Այսօր ֆրանսահայ նշանավոր երգիչ, երգահան, բանաստեղծ, գրող, կինոդերասան, Հայաստանի ազգային հերոս Շառլ Ազնավուրի ծննդյան օրն է։

Այսօր ֆրանսահայ նշանավոր երգիչ, երգահան, բանաստեղծ, գրող, կինոդերասան, Հայաստանի ազգային հերոս Շարլ Ազնավուրի ծննդյան օրն է։

0: Արեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում նոյանտապան, անառակ որդի, համաշխարհային ջրհեղեղ արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Նոյան տապան։ Իհարկե խոսքը գրախանութի, ռեստորանի կամ մեկ այլ հաստատության մասին չէ։ Նոյան տապան արտահայտությունը մեզ հիշեցնում է համաշխարհային ջրհեղեղը։ Գիրք ծննդոցում այդ մասին այսպես է գրված. Նոյը կատարյալ և արդար մարդ էր իր ազգի մեջ։ Նոյը սիրելի եղավ Աստծուն։ Նոյը ծնեց 3 որդի՝ Սեմին, Քամին, Հաբեթին։ Ապականվեց երկիրն Աստծու առաջ, աշխարհը լցվեց անիրավությամբ։ Տեր Աստված տեսավ, որ երկիրն ապականված է, որովհետև երկրի վրա ամեն էակ ապականել էր իր ճանապարհը։ Պետք է ասել, որ ամեն հոգի, ամեն էակ երկրի վրա ունի իր առաքելությունը, և մեր տեսանելի երկրային աշխարհը գոյություն ունի լոկ նրա համար, որպեսզի ամեն մարդ իրագործի անձնական հակումները հոգևոր կատարելության հասնելու համար։ Այդ պատճառով, քանի որ ամեն էակ ապականել էր իր ճանապարհը, ապա արժե զրկված երկրային կյանքի լիակատար նորացման անհրաժեշտություն առաջացավ։ Այդ օրերին երկրի վրա բազմացել էր մեղքը, կապված մարդկանց դուստրերի և Աստծո որդիների խառնակումից ծնված հսկաների հետ։ Երկնային, հոգևոր տեսակետից մեր երկիր մոլորակը գոյություն ունի մեր հոգիների որոշակի կրթության համար։ Եվ երբ այդ հոգիները ճանապարհի շեղվում են, այդ ժամանակ էլ աղետներ են տեղի ունենում։ Այդպես է իրականանում այն խոսքը, որ Աստված ասաց Ադամին. «Քանի որ անսացիր քո կնոջ ձայնին և կերար այն ծառի պտղից, որից միայն քեզ պատվիրեցի չուտել, բայց կերար դրանից, թող անիծյալ լինի երկիրը քո արածի պատճառով»։ Այսպիսով, մարդն իր մտքերով, խոսքերով և գործերով աշխարհ է բերում կամ անեծքներ, կամ օրհնություններ։ Տեր Աստված ասաց Նոյին. «Բոլոր մարդկանց վերջը հասել է, որովհետև երկիրը լցվել է նրանց անիրավություններով. ես կոչնչացնեմ նրանց ու երկիրը»։ «Արդ, դու քեզ համար փայտից քառապուսի տապան կշինես, տապանը բաժամունքներով կպատրաստես և ներսից ու դրսից կուպրով կծեփես, տապանն աշյանաբար նեղացնելով կշինես այնպես, որ նրա ծածկը մի կանգուն լինի, տապանի դուռը կողքից կանես, ներքնահարկ, միջնահարկ ու վերնահարկ թող ունենա տապանը»։ Վերահաս ջրհեղեղից ազատվելու համար Աստծո հրահանգով Նոյը եռահարկ նավ տապան է կառուցում իր ընտանիքի, ինչպես նաև երկրի բոլոր ցամաքային կենդանի արարածների ու թռչունների համար, որոնցից տապանի մեջ են վերցվում յոթական կամ երկուական արու և էգ կենդանիներ։ Ըստ տարածված ավանդական մի մեկնության, տապան նշանակում է տապ կենալու, թաքնվելու, պահվելու տեղ, տապարան կամ թաքնարան։ Համաձայն ավանդության, տապանի ներքևի հարկում գտնվում էին սողունները, նրանց վերևում մարդիկ և վերնահարկում թռչունները։ «Իսկ ես, ահա, ջրով կհեղեղեմ երկիրը, ոչնչացնելու համար երկնքի տակ գտնվող ամեն մի շնչավոր

էակ։ Եվ այն ամենը, ինչ կա երկրի վրա, կոչնչանա։ Ես իմ ուխտը հաստատեմ քեզ հետ, եւ տապան կմտնես դու, քեզ հետ նաեւ քո որդիները, քո կինը եւ քո որդիների կանայք։ Աստված մարդկության հետ Նոյի միջոցով երկրորդ կտակն է կապում։ Նոյը պետք է դառնա մարդկության երկրորդ նախահայրը Ադամից հետո։ Նա կնորացնի երկիրը, առաջի մտադրությամբ նրանից ավելի արդար սերունդ կառաջանա։ Եվ Նոյն արեց այն ամենը, ինչ պատվիրեց նրան Աստված։ Բարեպաշտությունը ցուցադրող մի պարզ վկայություն է սա։ Արդարը միևնույն է, անում է այն, ինչ պատվիրել է Տեր Աստված։ Աստծո պատվիրաններին չի կարելի ոչինչ ոչ ավելացնել և ոչ էլ նրանցից պակասեցնել։ Նոյի օրինակով մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչ է դա նշանակում։ Եթե Նոյը տապանը կառուցելիս ինչ-որ բան այնպես շաներ, ինչպես որ պատվիրել էր Աստված, օրինակ նավն ունենար ուրիշ չափսեր, տապանը կարող էր ջրի ճնշմանը չդիմանալ, կամ եթե կենդանիները տարբեր բաժանմունքներում չտեղակայվեին, կարող էին հարձակվել մեկը մյուսի վրա։ Աստվածային պատվիրանների գետ մի փոքր շեղումը կբերեր մարդկանց և կենդանիների կործանմանը։ Բայց արդար Նոյն արեց ամեն բան այնպես, ինչպես որ իրեն ի վերուս պատվիրված էր։ Տեր Աստված ասաց Նոյին. «Դու և քո ողջ ընտանիքը մտեք տապան, որովհետև մարդկային ցեղի մեջ միայն քեզ գտա արդար իմ հանդեպ. 7 օր հետո ես 40 օր ու 40 գիշեր անձրև պիտի թափեմ երկրի վրա և երկրի երեսից պիտի ջնջեմ իմ ստեղծած ամեն մի էակ»։ Նոյի կյանքի 600-երորդ տարում, երկրորդ ամսի 27-ին, ժայթքեցին ստորգետնյա բազում աղբյուրներ, բացվեցին երկնքի ջրվեժները։ Երկրի վրա 40 օր ու 40 գիշեր ջրհեղեղ եղավ, հորդացավ ջուրն ու բարձրացրեց տապանը, և տապանը կտրվեց գետնից։ Հոգևոր իմաստով այս նկարագրությունը շատ սիմվոլիկ է։ Ամբողջ երկիրը ծածկված է ջրով, կարող է նշանակել, որ ողջ երկիրը ծածկված էր անպատվությամբ, անհավատությամբ, չարիքով, և միայն Նոյի տապանը, որ կտրվեց գետնից, պիտի փրկվեր։ Զուր չէ, որ ավելի ուշ ժամանակներում տապանը դարձավ եկեղեցու խորհրդանիշը։ Եկեղեցի են մտնում հեզերը, եկեղեցին և նրա անդամները կփրկվեն հավիտենական կործանումից, այն կտրված է գետնից, որը լցված է անպատվությամբ։ Եկեղեցին Նոյի սուրբ գրային պատումը մեկնում է իբրև պատմություն առհասարակ արդարի փրկության մասին։ Ջուրը ավելի ու ավելի վարարեց, ողողեց երկիրը, և տապանը լողաց ջրերի վրա։ Ջուրն այնքան սաստկացավ երկրի վրա, որ ծածկեց երկնքի տակ գտնվող բոլոր բարձրաբերձ լեռները։ Աստվածաշնչի ժամանակակից որոշ հետազոտողներ ասում են, որ ջրհեղեղը առաջ է բերել մի գիսաստղ, հայտնում են նրա անունն ու գտնվելու վայրը։ Իհարկե գոյություն ունեն ջրհեղեղի ֆիզիկական պատճառի այլ տարբերակներ։ Ամեն դեպքում հնագույն մարդկանց ամբողջ բնակավայրը ջրի տակ է անցնում։ Հողմերը բարձրանում էին ու սրբում երկրի երեսից ամեն ինչ, ոչնչացնում, ավերում քաղաքները, արմատախիլանում ծառերը, ոչնչացնում մարդկանց և կենդանական աշխարը։ Աստված բնաջնջեց երկրի երեսին գտնվող ամեն էակ, մարդուց միջև անասուն, սողուններից միջև երկնքի թռչունները։ Նրանք վերացան երկրի երեսից։ Շատ դարեր անց Հիսուս Քրիստոսը, զգուշացնելով մարդկանց մոտակա աղետների մասին, այսպես է ասում. «Եվ ինչպես Նոյի օրերն էին, այնպես պիտի լինի մարդու որդու գալստյանը, որովհետև ինչպես որ ջրհեղեղից առաջ եղած օրերն էին, երբ ուտում էին և խմում, կին էին առնում ու մարդու էին գնում, միջև այն օրը, երբ Նոյը տապանը մտավ ու նրանք բան չիմացան, մինչև որ ջրհեղեղը եկավ ու վերցրեց տարավ բոլորին, այնպես պիտի լինի մարդու որդու գալստյանն էլ»։ Իր անսպասելիությամբ Հիսուս Քրիստոսի գալուստը կնմանվի հանկարծահաս ջրհեղեղի։ Ջուրը 150 օր ողողեց երկիրը։ Աստված հիշեց Նոյին, Աստված հող բարձացրեց երկրի վրա և անձրևը դադարեց։ Դավթի սաղմոսներում գտնում ենք այսպիսի զարմանալի խոսքեր. «Օրհնեցեք տիրոջը երկրի վրայից, վիշապներ և բոլոր անդունդներ, հուր և կարկուտ, ձյուն և սառնամանիք, հող ու մրրիկ, դուք, որ նրա խոսքն եք կատարում»։ Պարզվում է, որ հողմը նույնպես կատարում

0: Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի ֆա մաժոր դիվերտիսմենտը և դո մաժոր դիվերտիսմենտը, կատարեց Ամստերդամի հնագույն երաժշտության անսամբլը, մենակատար և դիրիժոր Թոն Կոպման։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Երբ հաշվում եմ ես իմ ժամացույցի ժամերը բոլոր, և տեսնում, ինչպես օրն է ընկղմվում մութ գիշերվա մեջ, երբ նայում եմ ես մանուշակներին թորշում ու մոլոր, և թող մազերին, որ արծաթավուն են դառնում անվերջ, երբ բարձրաթռիչ ծառերն են զրկվում կանաչ սաղարթից, որոնց ստվերին հոտն էր քիչ առաջ շոգից ծվարում, երբ հավաքելով խուրձեր են շինում ամառվա խոտից, ալևորի պես մի սայլի վրա դնում ու տանում, ահ, չքնախ դեմքդ լցնում է այդ ժամ սիրտս ծարսուրով, որ դու էլ մի օր նենք ժամանակի զոհը կդառնաս, քանզի թե ծաղկունք, թե գեղեցկություն կմեռնեն շուտով, և այնքան արագ, որքան ծաղկում է ամեն դեռահաս. Ոչինչ չի փրկվի այդ ժամանակի գերանդուց դաժան, բայց քո զավակով հավետ կմնաս հիշվելու արժան։

0: Հնչեց Արամ Խաչատրյանի ադաջյոն «Սպարտակ» բալետից, կատարեց Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Կոմիտաս, Մանուշակի, Ունաբի, Մարալի, Հետո առաջ, փոխադրումը կանոնի համար Ծովինար Հովանիսյանի, կատարում է Ծովինար Հովանիսյանը։

0: Հնչեցին Կոմիտասի Մանուշակի, Ունաբի, Մարալի, հետո առաջ ստեղծագործությունները կանոնի փոխադրությամբ, կատարեց Ծովինար Հովանիսյանը։
1: Սայաթնովա չի սասում և ես կանչում եմ լալանին, կատարում են Էդվարդ Բեգլարյանը և Թեհմինա Գրիգորյանը, նվագակցում է Սայաթնովա աշուղական համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Թովմաս Պողոսյան։

Հնչեցին Սայաթ Նովայի երգերը Էդվարդ Բեգլարյանի և Թեհմինա Գրիգորյանի կատարմամբ։ Նվագակցում էր Սայաթ Նովա աշուղական համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Թովմաս Պողոսյան։

FM, yine sürmek yevmek. Այսօր ֆրանսահայ նշանավոր երգիչ, երգահան, բանաստեղծ, գրող, կինոդերասան, Հայաստանի ազգային հերոս Շառլ Ազնավուրի ծննդյան օրն է։

Ես ֆրանսիացի եմ, հայկական ցագումով, արմատներս Հայաստանում են, արմատները լեզոն է, ավանդույթները, Շարլ Ազնավուր։

Дарьерек ксанталеканей, уват нумей чаманакаим, хахум кянкихет, инчпес хахумен хачах сирохет. Огишернера церек дарцинум, хашфи чарнелов, вор кянк сеанцном ухал нумей ай чаманаки меч. Ес церагрер казмеци базум, воронк айтпес эл мунацинотум, ев пайпаеци ес айнкан хуйсер, Айт патранкнера ходас сандецин. Ес молорвелем, има чекетем депи ургнам. Ев еркинкинем хаяцкас харел, бет сиртас артен ханцнелем хогин. Дар ерек ксантареканей, умасхуме ежамонакаим. Ес хуйсунеи кангнецнел неран, заспел у сандзел, у арачанцнел неранитанкам. Բայց ես վազեցի միայն, շունչ ես կտրվեց, և ես հեվաս պարկանգնել եմ ահա, անտեսում էի անցած օրերս, և ապագային իմ ապամինում, իմ ես նամպայման առաջ էր ընկնում բոլոր խոսքերից, համոզված էի, որ իմ կարծիքը ամենաճիշտն էր այլ կարծիքներից, երբ աշխարհն էինք ըմբոստ կեցվածքով մենք քննադատում. Дер ерек ксан тареканей. Бэц ес корцри жаманака им химарутюннер анелов миайн. Воронк им хоком банав чатогин, воч ми чешмарит, ворушаки хетк. Чакатис вра ми кани канчер гояцав миайн, у дзанзруйти вах. Канзи серерес, луйс ашхар чекац ичан герезман. Ընկերները իմ ինձնից հեռացան, նրանք այլևս չեն վերադառնա։ Մեղքը իմն է, որ շուրջս մարդ չկա դատարկի այսօր։ Ջահել օրերս ու կյանքս ավաղ վատնեցի այսօր։ Իմ լավն ու վատը ես չհասկացա, դեն շպրտեցի ամեն մի լավ բան։ Ու ինձ մնացին ժպիտներս պահ, ու ինձ մնացին արցունքներս քար։ Որտեղ է հիմա ջահելությունը իմ քսանամյա։

Genkis sanduchka vogorke anzev. Ես ձգտում եմ վեր, ընկնում եմ ներքև, դեպի իմ բախտը դանդաղ սահելով, մեռնել սիրելով. Ինձ կշտամբում են մարդիկ միաձայն, և մի փրկություն ես ունեմ միայն, կամուրջներն այրել և հանգիստ խղճով մեռնել սիրելով, մեռնել սիրելով. Գիշերվա գիրկը կամովին նետվել և կյանքի գնով սիրուն հատուցել, մեղանչել մարմնի, ոչ թե մտքի դեմ, թողնել, որ մարդիկ տապակվեն իրենց օրվա հոգսերով, չարամիտները իրենց փուչ ու սին գաղափարներով, մեռնել սիրելով, մեռնել սիրելով. Քանզի մեր սերը անզոր է ապրել, ուրեմն պետք է սիրո մատյանը վերստին փակել, և քանի դեռ այն չենք այրել ցավով, մեռնել սիրելով. Հպարտ կեցվածքով թողնել հեռանալ, ու պարտությունից հաղթելով դուրս գալ, և ամեն հաշվարկ իրար խառնելով, մեռնել սիրելով, մեռնել սիրելով. Ինչ գնով լինի, լքիր ամեն ինչ, որ տանես միայն այն ամենը, ինչ մեզ էր պատկանում, այն ամենը, ինչ քեզ էր պատկանում. Դու դեռ գարուն ես, ես խոր աշուն եմ, դու տենչում ես լոք, իսկ ես տրվում եմ. Ինձ համար պարզ է, որ պիտի գնամ այս ճանապարով, մեռնել սիրելով, մեռնել սիրելով, մեռնել սիրելով.

մենք կարտնանանք երկուսով մի արև շողարավոտ, արեգակի շողքի տակ, որ ապրենք մի նոր կյանքով, մենք կարտնանանք երկուսով, մենք կարտնանանք երկուսով, բարև կտանք հայացքով, բարի բարի աշխարին, բարի բարի խոհերով, մենք կարտնանանք երկուսով, մենք կարտնանանք երկուսով խենթուխել արտակավին, որ դառնանք մեն մի մարմին, մենք կարտնանանք երկուսով, ինչպես երկու նորածին, որ հենց հիմա ծնվեցին, մենք կարտնանանք երկուսով մերկ մեր անցած օրերով, մաքուր մեր խենթ օրերով, երբ անծանոթ ենք եղել, մենք կարտնանանք երկուսով արշալույսին մեր հույսի, երբ գիշերը կավարտվի, որ մեր կյանքն էր քողարկում, մենք կարտնանանք երկուսով ջահելացած սրտերով, իրար հյուսված ձեռքերով, վաղն առավոտ կարտնանանք։

Linel, ծնունդս կրկին վերապրել ջերմակ, ջերմակ այգաբացում, արնակարմիր լուսնի ներքո, մեռնող ձմռան հալոցքներում. Լինել, լրությունից դուրս գալ հանկարծ, և իմ սրտի եղյամների ցովքը տեսնել արևի տակ, դա նշան է, որ գարուն է, հրաշք գարուն. Լինել մարմնացու և պտուղ լինել հողում պապակ ու ամբերժի, ծաղկել այդպես ակսորական, ապրիլ ամսին պայծառափայլ ծառի նման. Լինել ու սովորել լավ ճանաչել էությունս, լինել զգոն բաց աչքերով, լոկ մարմնացյալ էակ լինել, սիրել մինչև շունչը վերջին, գուցե նույնիսկ էլ ավելի, լինել մարմնից անջատ հոգի, սիրել մինչև շունչը վերջին, և դեռ նույնիսկ էլ ավելի. Լինել, ձայնը լինել գլխիս եկած փորձանքների, խոսքեր լինել նոր ու չասված, լինել բոլոր արատներից մաքրագործված և բարերի ուղին ընտրել, լինել խույս տալ դավից, խարդավանքից և վայրերից հասարակած, մարել բազում հրաբուխներ, հեծնել, սանձել ժամանակս, լինել շարժումը այն, որ տանում է դեպ ապագան իմաստավոր, պարս հասարակ ծիսակարքով վերադարձ է կերտել սիրո, լինել, մեռնել, որ հարկ եղած ձևով ծնվեն լույս աշխարգան հին օրերի ամեն մի սուտ ու հերուրանք, սովորական մահկանացու լինել միայն, սիրել մինչև շունչը վերջին, գուցե նույնիսկ էլ ավելի, լինել մարմնից անջատ հոգի, սիրել մինչև շունչը վերջին, և դեռ նույնիսկ էլ ավելի։

Գիտեմ, անպայման մի գեղեցիկ օրքանից կարթնանամ, ես բոլորովին ուրիշ մարդ դարձած, սիրտս մեր սիրուց ասատագրված. Ախ, սակայն, առանց զղջումի ու խղճի խայթի ես կհեռանամ, կգնամ ուղիղ, առանց ետ դարձի ակնկալության, մարդկանցից հեռու ու սիրուց հեռու ես կմորանամ և մարմինը քո, և ձեռքերը քո, և ձայնդ, սերիմ. Ախ, սակայն, լոք քեզ եմ սիրում, ախ, սակայն, լոք քեզ եմ սիրում, ախ, սակայն. Առանց արցունքի գետ մի կաթիլի և առանց ճիչի մաշկս խոշտանգող գաղտնի կապերը կքանդեմ բոլոր, ու ինձ կազատեմ, որ քեզնից հեռու ունենամ անդոր, և սակայն կքայլեմ դեպի ուրիշ երկինքներ, օտար երկնքներ, և մորանալով քո սառնությունը դաժանաբարով, հերճանկությանը ես կնվիրվեմ անհագուրտ սիրով, գիշեր ու ցերեկ, և կյանքն իմ սրտի. Ախ, սակայն, լոք քեզ եմ սիրում, ախ, սակայն, լոք քեզ եմ սիրում, ախ, սակայն, լոք քեզ եմ սիրում, ախ, սակայն. Լավ կլինի, որ վերստին դառնամ ողջամիտ խոհեմ, ուրախ ապրելու մղումները ես վերականգնեմ, որ մեկնեմ ընդմիշտ, որ քեզնից խույս տամ, ախ, սակայն, ուրիշի գրկում, երբ ես մորանամ անունդ անգամ, երբ կարողանամ ապագայի շուրջ մտորել դարձյալ, աչքիս կհառնես իբրև հեռավոր մի հուշ կորուսյալ, երբ ցավ ու հոգսս, երբ արցունքներս ունենան վախճան, և սակայն, լոք քեզ եմ սիրում, ախ, սակայն, լոք քեզ եմ սիրում.

Այսօր Ֆրանսիայի նշանավոր երգիչ, երգահան, բանաստեղծ, գրող, կինոդերասան, Հայաստանի ազգային հերոս Շարլ Ազնավուրի ծննդյան օրն է։ Դուք լսեցիք բանաստեղծություններ Ազնավուրի «Սեր սրտի չափով» գրքից, թարգմանությունը Սամվել Գասպարյանի, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լորիս Ճգնավորյան, «Սիրո վալս», կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

0: Հնչեց Լորիս Ճկնավորյանի «Սիրով վայլս» ստեղծագործությունը Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։
1: Արնո Բաբաջանյան, «Կանչիր ինձ» և «Անդանտե», կատարում է «Կադանս» անսամբլը։

0: Հնչեցին Արնո Բաբաջանյանի «Կանչիր ինձ» և «Անդանտե» ստեղծագործությունները կադանս անսամբլի կատարմամբ հետևյալ կազմով. Բորիս Եգանյան, ակորդեոն, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Սոֆի Միքայելյան, դաշնամուր, Գուրգեն Ամիրյան, կոնտրաբաս, Հակոբ Ջաղացպանյան, կիթառ.
1: Ղազարոս Սարյան, «Անդանտե» և «Պրեստո» ջութակի և կամերային նվագախմբի համար. Կատարում են Էդվարդ Թադևոսյանը և Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Ղազարոս Սարյանյան Դանտեն և Պրեստոն ջութակի և կամերային նվագախմբի համար, կատարեցին Էդվարդ Թադևոսյանը ջութակ և Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert համար 18, Si bemol major, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, Դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 18 կոնցերտը Սի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Maurice Ravel, Concertain Rhapsodia, Gënçuhi, կատարում են Դավիթ Օյստրախը և Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։

0: Հնչեց Մորիս Ռավելի «Գնչուհի» կոնցերտային ռապսոդիան, կատարեցին Դավիթ Օյստրախը և Խորհրդային Միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։
1: Յոհանես Բրամս, ռապսոդիա դաշնամուրի համար, Սի մինոր, օպուս 79, թիվ 1, կատարում է Մյուրեյ Պերայան, դաշնամուր։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի Սի մինոր ռապսոդիան դաշնամուրի համար, օպուս 79 թիվ 1, կատարեց Մյուրեյ Պերայան, դաշնամուր։
1: Գայետանո Դոնիցետի բալետային երաժշտություն Կալայսի Պաշարումը օպերայից, կատարում է Ֆիլհարմոնիա Նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Դելմեիդա։

Հնչեց բալետային երաժշտություն Գայետանո Դոնիցետի «Կալայսի Պաշարումը» օպերայից, կատարեց ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Դե Ալմեիդա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ferenc Liszt, Սիրո տառապանքներ, փոխադրում բանջոյի համար, կատարում է Բադի Ոչթերը։

0: հնչեց Ֆերենց Լիստի «Սիրո տառապանքներ» ստեղծագործությունը Բադի Ուոչթերի կատարմամբ։
1: Ջիրոլամո Ֆրեսկոբալդի «Պարտիտներ և տոկատներ» կլավեսինի համար կատարում է Պիեր Հանթայա կլավեսին։

0: Сумекьевник.
1: Вольфганг Амадеус Моцарт, квинтет Ларейн Карьяки և Кларнети Хамар. Катарում են Էրիխ Հոփրիշը, Кларнет, Լինդա Քուան, Ջութակ, Նենսի Վիլսոնը, Ջութակ, Դեվիդ Միլլերը, Ալտ, Լորետա Օսուլիվան, Թավջութակ.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կվինտետը լրային քարյակի և կլարնետի համար, կատարեցին Էրիխ Հոփրիշը կլարնետ, Լինդա Քուանը ջութակ, Նենսի Վիլսոնը ջութակ, Դեվիդ Միլլերը ալտ և Լորետա Օսուլիվան թավջութակ։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի փորձությունների մասին քարոզից, ըստ հոբի այն խոսքի, թե միթե փորձություն չէ երկրի վրա մարդու կյանքը։ Իմաստուն ասում է, ոսկին փորձվում է բովի մեջ, իսկ մարդը տարապանքների բովում։ Ոսկին ու արծաթը բովի մեջ փորձվում են այսպես, եթե պղինց կախառնված, այն փոխում է իր գույնը, այլափոխվում և սևանում է, իսկ եթե մաքուրը, նրա գույնը պայծառանում է և փայլում լույսից։ Այդպես էլ նեղություններ են, եթե մարդը թերի է հավատի մեջ ու կեղծավոր գործերում, փորձվելիս նա թուլանում է և տկարանում, սակայն եթե հավատարիմ և հաստատուն է փորձությունների մեջ, ավելի է ուղղվում դեպի բարին։ Արդ փորձողները երեքն են, Աստված, Սատանան և մարդիկ։ Առաջին, Աստված մարդուն փորձում է։ Նա ոչ թե փորձելով է ճանաչում, այլ մարդու գործերից առաջ նրա սիրտն է տեսնում և գիտի նրան, ըստ այն խոսքի, թե իմ անկատարությունները տեսան քո աչքերը։ Աստված մարդուն փորձում է 10 պատճառով։ Նախ, որպեսզի մարդն ինքն իրեն ճանաչի, քանի որ երբ մեզ վրա փորձություններ չեն հասնում, մենք բոլորս մեզ կատարյալ հավատարիմ և հաստատում ենք համարում։ Միայն փորձություններից հետո ենք ճանաչում մեր տկար լինելը և խոնարհվում ենք Աստուծո առջև։ Երկրորդ, փորձություններ է տալիս մարդուն, որպեսզի ուրիշները տեսնեն կամ ծածկված բարին, կամ ծածկված չարությունը, որոնք հայտնի են դառնում փորձությունների միջոցով, և տեսնեն, որ նա կեղծավոր է և ոչ աստվածապաշտ։ Երրորդ, ինչպես Պողոսի մարմնին հիվանդություն տրվեց, որպեսզի հպարտությամբ չլեքի ի վերուս տրված շնորներն ու զորությունը, Աստված նրան ասաց, իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է ամբողջական դառնում։ Չորրորդ, թույլ է տալիս, որ արդարները փորձվեն, որպեսզի ուրիշներն ուղեն իրենց վարքը, ինչպես աղքատ Ղազարոսին և Հարուստին, որպեսզի տեսնելով Ղազարոսին և լսելով մեծատունի մասին, զարհուրենք և ուղվենք։ Հինգերորդ, թույլ է տալիս, որ ոմանք փորձվեն այլոց փառքի համար, ինչպես իծնե կույրը, ինչպես ասում է Տերը, ոչ դրա մեղքն է և ոչ էլ իր հոր և մոր, այլ որպեսզի դրա վրա Աստծո գործերը հայտնի լինեն։ Վեցերորդ, ոմանց թույլ է տրվում ընկնել մեղքերի մեջ, որպեսզի հպարտությունից, որ ունեն, խոնարհվեն, ընկնեն Աստծո առջև խոնարհությամբ և խոստովանությամբ, և թողություն ստանան նրանք, ովքեր նախկինում նման էին Սատանային։ Յոթերորդ, թույլ է տրվում, որ սուրբերը չարչարվեն, որպեսզի մեծանան նրանց փառքի պսակները, որովհետև մեր այս կյանքը նահատակության ասպարեզ է, և համբերությամբ պետք է շահել հաղթանակը։ Ինչպես Սուրբ Ստեփանոսը, որ սարկավագության և առաքելության պատիվ ուներ, իր քարկոցմամբ ընդունեց մարտիրոսության պսակը, այսպես նաև ուրիշները, ըստ այն խոսքի, եթե փորձության մեջ հաստատուն մնա, կստանա կյանքի պսակը։ Ութերորդ, ինչպես հայրն է ապտակում իր զավակին, որպեսզի զգաստանա և չզրկվի հայրական ժառանգությունից, այսպես էլ Աստված սուրբերին և իր սիրելիներին է խրատում, ինչպես Մարիամը բորոտվեց Մովսեսին բամբասելու պատճառով և այստեղ սակավ տանջվեց, որպեսզի երկնքի արքայությունից չելնի։ Իներորդ, որպեսզի տկար մարմնով հաղթեն անմարմին և ուժեղ թշնամուն, երբ տկարները հաղթում են զորավորներին, Աստված փառավորվում է։ Տասներորդ, որովհետև սուրբերը մեզ խոսքով սովորեցնում են համբերել նեղություններին ու փորձություններին, հարկ է, որ իրենք գործով կատարեն, որպեսզի հաստատվեն նրանց խոսքերը, ինչպես առաքյալն է ասում, ճնշելով ամրացնում եմ իմ մարմինը և հնազանդեցնում այն, որպեսզի գուցե ես ինքս խոտելի չլինեմ այն բանում, որ քարոզեցի ուրիշներին։ Այսպես է Աստված փորձում մարդուն։ Սատանան նույնպես փորձում է մարդուն, սակայն նրա փորձելը 4 կերպով զանազանվում է Աստուծո փորձելուց։ Նախ, Աստված մարդուն փորձում է, որպեսզի հայտնի դառնա բարին, ինչպես երբ Հոբին և Աբրահամին փորձեց։ Իսկ Սատանան փորձում է և բարին հանում մարդու միջից։
Ինչպես օրինակ երեխան, որ պատի մեջ ցից է տեսնում, մոտիկ է գնում, եթե ամուր է թողնում է, քանի որ չի կարողանում հանել, իսկ եթե շարժվում է, այնքան է մնում, մինչև որ հանում է այն. Այդպես էլ Սատանան է աներևույթ մոտենում մարդուն, եթե ամուր են մարդու հավատնոկ ամքը, չի մնում այնտեղ, այլ հուսահատված թողնում է նրան, սակայն եթե կամքը թուլանում է, նա զորանում և մնում է նրա մոտ, մինչև մեղք է գործել տալիս և հեռացնում բարուց։ Սա է առաջին տարբերությունը։ Երկրորդ, Աստված մարդուն փորձում է և տալիս համբերություն, իսկ Սատանան փորձության հետ ձանձրույթ է տալիս և կորստյան մատնում մարդուն։ Երորդ, Աստված փորձում է մարդուն և ելք է ցույց տալիս, որպեսզի նա չհուսահատվի, իսկ Սատանան փորձում է ձանձրացնում, որպեսզի մարդիկ ընկղմվեն։ Չորորդ, Փորձություններից հետո Աստված պսակներ է պարգևում, ինչպես ընտրյալ սուրբերին տվեց, իսկ Սատանան փորձություններից հետո իր հետ միասին հավիտենական կորստյան է տանում, ինչպես օրինակ չհամբերողներին, ովքեր ուրանում են Քրիստոսին, եկեղեցին և սուրբ հավատը, այսքան այն մասին, որ Աստված մարդուն փորձում է բարու համար։ Երկրորդ գլուխ, Սատանան մարդուն փորձում է միշտ, որպեսզի վնասի և որոգայթների մեջ գցի նրան, ինչպես փորձեց Ադամին և հաղթելով նրան հանեց դրախտից։ Փորձեց Հոբին և չկարողացավ հաղթել, փորձեց Քրիստոսին և հաղթվեց նրանից։ Այդպես էլ բոլոր մարդկանց է անում, և Աստված թույլ է տալիս, որ Սատանան փորձի մարդուն, որից բազում օգուտներ են լինում մարդուն, ինչպես Առաքն է ասում։ Խստաշունչ է հյուսիսային քամին, բայց հաջողության նշան է համարվում։ Հյուսիսային քամին դիվական փորձությունն է, ըստ երկերկոցում ասվածի, վեր կաց հյուսիսի քամի և եկ հարավի հողում փչիրիմ պարտեզի մեջ։ Հարավ անվանվում է սուրբ հոգու ներգործությունը, որը ջերմ է և հալեցնում է մեղքերի սառնամանիքը։ Իսկ հյուսիսը դիվական ազդումն է չորս պատճառով, մեկը, որ ցուրտ է և սարեցնում է ջուրը, այդպես և Սատանայի փորձություններն են սարեցնում մարդուն Աստուծո սիրոց։ Երկրորդ, որովհետև վերացնում է ծառերի և բույսերի կենդանությունը, այսպես և Սատանան է մարդու միջից հանում հոգևոր կյանքը։ Երրորդ, որովհետև մերկացնում է ծառերը, թափելով նրանց տերևներն ու պտուղները։ Նույնպես և Սատանայի շունչն է թափում հոգևոր պտուղներն ու ծաղիկները, հոգու ամբողջ բարությունը և մերկացնում է մարդուն։ Չորորդ, որովհետև արմատախիլ է անում ծառերն ու տունկերը, քանի որ խիստ է և ուժեղ։ Նույնպես և Սատանայի փորձությունն է բուրըն, և մարդիկ չեն կարողանում դեմ կանգնել, այդ պատճառով էլ շրջում է մարդու հավատը Աստուծո հույսից և այլ բարիքներից ու տապալում է մարդուն։ Այս և բազում այսպիսի շատ չարիքներ է բերում Սատանայի փորձությունը։ Խստաշունչ է հյուսիսային քամին նրանց համար, ովքեր տկար են, թույլ հավատ և քիչ գործ ունեն։ Իսկ հավատով և գործով արիացածների և կատարյալների համար մեծ շահ և օգուտ են դիվական փորձությունները, ինչպես հողմը հյուսիսից հարավ փչելով բարեխառնում է և զովացնում տոտն ու տապը, այնպես էլ մարդն է արիանում և ընտիր դառնում փորձությունների ժամանակ դևերի հետ պատերազմելով, և ինչպես պողպատն է կարծրանում հրի և ջրի մեջ մտնելով, այնպես էլ մարդն է ամրանում և արիանում դևերի փորձությունները ժամանակ։ Երկրորդ, շահ է, որովհետև մարդու միտքն է լուսավորում, քանի որ նա տեսնում է դևի մարտնչելը և մտքով լուսավորվում։ Երրորդ, օգտակար է, որովհետև շատ փորձվելիս և հոգով, մտքով ու մարմնով Սատանային և մեղքերին հակառակվելիս մարդը սրբվում է։ Չորրորդ, որպեսզի մարդու պսակները ավելանան, որքան դևը շատացնում է փորձությունները, այնքան մարդը զորանում է մարդում և նրա պսակներն ավելանում են։ Եթե Սուրբ Ստեփանոսը չփորձվեր, միայն առաքելության վարձք կստանար, իսկ փորձվելուց հետո մեծացավ և մարտիրոսական պսակը, այդպես նաև բոլոր սուրբերին է լինում։ Հինգերորդ,
Հայտնի է նաև, որ սատանայի փորձությունը զորացնում է մարդու գործերը, ինչպես Արաքյալն է ասում. «Նեղություն համբերություն է գործում, համբերությունը փորձառություն, փորձառությունը հույս, իսկ հույսը սեր»։ Այն է, որ նեղության հետ միասին համբերություն է գալիս մեզ վրա, և որքան շատ համբերենք, այնքան կզորանանք հավատով, իսկ հավատից ըստ Աստծո խոստման հույս է ծնվում, և հույսից ծերը պտղաբերվում առաստված։ Ահա այս բոլոր բարիքները սատանայի փորձություններից են տրվում ընտրյալներին։ 6. Դարձյալ Աստված թույլ է տալիս, որ սատանան մարդուն փորձի, որպեսզի երբ մարդիկ հաղթեն, երևա սատանայի անզորությունը, քանի որ նա, ով հպարտանում է իր զորությամբ, մարդկային տկար զորությամբ է հաղթվում և տկարանում։ 7. Թույլ է տալիս, որ սատանան փորձի մարդուն, որպեսզի տգիտությամբ խետարակվի, որովհետև եթե իմանա պարտվելու է, մարդի մեջ չի մտնի, սակայն այդ մասին չգիտի և այդ պատճառով է փորձում մարդուն։ Այն ժամանակ է խայտարակվելով ծաղրվում, երբ մարդուն խափում է, թե գալիքի մասին է ասում և մարգարյանում, և սուտ ու սին է երևում նրա ճշմարտությունը։ Այս է սրանից ավելի սատանայի փորձության օգուտ նշանը, և այդ պատճառով է Աստված թույլ տալիս, որ նա գա և փորձի մարդուն։ Եվ 3. գլուխը. Մարդը մարդուն փորձում է 3 պատճառով. նախ, որպեսզի իմանա նա տկար է, թե զորեղ, իմաստուն է, թե տգետ, բարի է, թե չար, համբերող է, թե անհամբեր։ 2. Մարդուն փորձում է, որպեսզի մոլորեցնի նրան և գցի հավատից, գործից և այլնից։ 3. Փորձում է մարդուն, որպեսզի հաղթի, նախատի ու արհամարի նրան։ Այս 3 պատճառներով է մարդը մարդուն փորձում։ Պետք է նաև իմանալ, որ սատանան մարդուն 2 դեպքում է փորձում։ Նախ, երբ Աստված է թույլ տալիս, ինչպես հայտնի է Հոբի պատմությունից, քանի որ նա նախ հրաման ստացավ Աստծուց և հետո փորձեց նրան։ Նաև միայն Քրիստոսի հրամանից հետո դևերը մտան խոզերի մեջ, որպեսզի առանց Աստծո հրամանի և թողտվության չհամարձակվի մարդուն փորձել։ 2. Փորձում է, երբ մարդն իր կամքով է հետևում սատանային, նա կարող է փորձել մարդուն կամ զանազան մեղքերով, կամ ցավով և հիվանդությամբ, կամ լլկելով ու չարչարելով նրան։ Դարձյալ մեզ համար անիմանալի է 3 բան՝ փորձությունների գալու ժամանակը, վայրը և կերպը։ Նախ չգիտենք ժամանակը, թե սատանան մեզ հետ մարտնչելու ինչ ժամանակ է փնտրում՝ մանկությունը, երիտասարդությունը, թե ծերությունը, գիշերը, թե ցերեկը, առավոտյան, թե երեկոյան և այլն։ 2. Չգիտենք տեղը, թե որտեղ կփորձի մեզ սատանան՝ տանը, դրսում, եկեղեցում, թե եկեղեցուց դուրս, քաղաքում, թե անապատում և այլն։ 3. Չգիտենք կերպը, թե ինչպես կփորձի մեզ՝ բարի թե չար գործերով, հարստությամբ թե աղքատությամբ, փառքով թե անարգությամբ, առողջությամբ թե հիվանդությամբ, ինչպես Հոբին։ Եվ քանի որ հաղթողներին վարձատրողը Քրիստոսն է, որ մեզ հրավիրում է փորձությունների դեմ մարտի, իսկ ախոյանը սատանան է, որ մեզ հետ մարտնչել է փնտրում, իսկ մենք, որ չգիտենք ժամանակը, վայրն ու կերպը, պետք է միշտ պատրաստ լինենք ամեն տեղ և մեր բոլոր գործերում փորձության պատրաստելու մեզ։ Հայր Եվագրիոսն ասում է. «Որդյակ, երբ մերձենում ես տիրոջը, ծառայելու նրան, պատրաստիր քո անձը բոլոր փորձությունների համար»։ Իսկ Դավիթ մարգարեն ասում է. «Պատրաստվեցի և չխրովվեցի»։ Մենք մշտապես պետք է պատրաստվենք 2 բանի՝ փորձությունների և մահվան, որովհետև ինչպես չգիտենք, թե երբ կգա փորձությունը, այնպես էլ չգիտենք, թե որտեղ, ինչպես, երբ կգա մահը, մանկության թե ծերության ժամանակ։ Չգիտենք, թե որտեղ ենք մեռնելու՝ տանը, դրսում, ճանապարհին։ Չգիտենք նաև, թե ինչպես ենք մեռնելու՝ հիվանդությունից, թե հանկարծակի, բնական մահով, թե աղետից։ Ահա, քանի որ այս 2-ը, մահն ու փորձությունը,
անիմանալի են մեզ համար, մենք մշտապես պետք է պատրաստվենք, որպեսզի սատանայի փորձության ժամանակ անպատրաստ չլինենք, և նա մեզ չհաղթի, կամ էլ մահը հանկարծակի գալով մեզ անպատրաստ չգտնի։ Հարկ է իմանալ, որ մարդը 7 եղանակով է փորձվում, քանզի մարդկային կյանքի 7 փոփոխությունները նրա համար 7 փորձություններ են։ Առաջին, մարդը փորձվում է հարստությամբ և աղքատությամբ, քանի որ հարստությունը, շքեղությունն ու իշխանական փառքը մարդու համար թե հոգու և թե մարմնի փորձություն են։ Եթե նա գիտի իր իշխանությունը ըստ Աստծո կամքի վարել, Աստված միշտ այդ իշխանությունը նրան կթողնի, իսկ եթե ոչ, նրանից կվերցնի և ուրիշին կտա։ Այնպես էլ, եթե գիտի վայելել հարստությունը և գործածել ըստ Աստծո կամքի, իպետս կարիքավոր աղքատների և տնանքների, նա միշտ այդ հարստությունը կթողնի մարդուն։ Սակայն եթե իր հարստությամբ և իշխանությամբ մարդը սկսի անիրավություններ գործել, զրկել, հափշտակել, ուտել, խմել, շնանալ, պոռնկել, ահա հոգևոր և մարմնավոր փորձանք եղավ նրա համար հարստությունն ու իշխանությունը։ Մարդը փորձվում է նաև աղքատությամբ և ծառայությամբ, որովհետև եթե գիտի աղքատության և ծառայության մեջ գոհանալ Աստծոց, այնժամ բարի է այդպիսիների աղքատությունը։ Աստված կամ կփոխի նրա վիճակը և կհանի աղքատությունից, այս կյանքում ազատություն և առատություն կտա, կամ էլ այն կյանքի հարստությունը կտա նրան, ինչպես Ղազարոսը աղքատ ապրեց, իսկ երբ մեռավ, գնաց Աբրահամի Գոգը և հանգստացավ ըստ այն խոսքի Երանի հոգով աղքատներին, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Այսպես է մարդու առաջին փորձությունը հարստությամբ, աղքատությամբ և ունեցվածքով լինում։ Երկրորդ եղանակով մարդը փորձվում է մարմնի առողջությամբ և հիվանդությամբ։ Քանի որ Աստված մարդուն առողջություն է տալիս, որպեսզի մարդը այդ առողջությամբ Աստծո պատվիրանները պահելով գտնի իր հոգին։ Սակայն, երբ առողջությամբ առավել չարիք է գործում, կործնում է հոգին, մոռանում է Աստծո օրենքները և բարիքի պատճառը վերածում է չարիքի, այնժամ Աստված մարդուն տալիս է տկարություն, հիվանդություն, ցավ, խոց, տենդ, ջերմություն, այլևայլ հիվանդություններ և դրանով փորձում մարդուն։ Եթե գողությամբ է տանում, նրան վարձատրում է փոխարենը և առողջացնում։ Իսկ եթե նույն տկարության մեջ դժգոհությամբ և մեղքերով է մնում, այստեղ և այնտեղ էլ տանջում է նրան։ Սա մեր երկրորդ փորձությունն է։ Երրորդ, փորձում է բարով ու չարով։ Աստված բոլոր մարդկանց բարին է կամենում, և եթե մարդը բարի գործ է անում Աստծո փառքի և իր հոգոփրկության համար, նա հանապաստ պահապան է լինում մարդուն և թույլ չի տալիս, որ չարը խանգարի նրան կամ վնասի։ Սակայն եթե մարդը բարիք է գործում սնափառությամբ և կեղծավորությամբ մարդկային փառքի համար, Աստված թույլ է տալիս, որ նա խայտարակվի և մերկանա իր կեղծավորության հանդերձից, քանի որ դրանով ավելի չարիք է պատճառում և իր և շատերի հոգուն։ Եվ երբեմն թույլ է տալիս, որ մարդն ընկնի չարիքի մեջ, որպեսզի այն նրա համար խոնարհվելու պատճառ լինի, որ կամ զղջա և ավելի շատ բարիք գործի, կամ դրանով ճանաչի Աստծո ներող մարդասիրությունը, քանի որ ուր շատացան մեղքերը, այնտեղ ավելացան շնորհները։ Այսպես է բարով և չարով փորձում մարդուն ըստ իր անքննելի դատաստանի։ Փորձության չորրորդ եղանակը մարդու նեղություններն ու հեշտություններն են։ Երբեմն Աստված ուրախություն և դյուրություն է տալիս մարդուն և փորձում նրան, իսկ երբեմն էլ տրտմություն։ Եթե նեղության և տրտմության մեջ մարդը մոռանում է Աստծուն, ուրեմն նա հեշտության և ուրախության համար էր սիրում Աստծուն, իսկ եթե նեղության ժամանակ սիրում է նրան, ըստ այն խոսքի, իմ նեղության մեջ ես տիրոջը կանչեցի, ուրեմն նա կատարյալ սեր ունի առ Աստված։ Հինգերորդ,
խաղաղությամբ եւ խորովքով է փորձում մարդուն, քանի որ եթե խաղաղության մեջ նա սիրում է Աստծուն եւ կատարում նրա պատվիրանները, երկար կապրի խաղաղության մեջ, սակայն եթե մոռանա Աստծուն, այնժամ խռովություն կտա եւ այդպես կփորձի։ Քանի որ եթե խռովության եւ գերության սովի եւ ծարավի ժամանակ սիրում է Աստծո օրենքները, նա կատարյալ է եւ կստանա փոխարենը։ Սակայն եթե խռովության ժամանակ ընկրկի, տրթմի եւ դադարի սիրել Աստծուն, գերեվա որ նա հանգստության, ուտելու եւ խմելու համար էր սիրում Աստծուն, իսկ այդ անկատար եւ մարմնական սերը։ Վեցերորդ, մարդու համար փորձություններ են գովասանքը եւ պարսավանքը, քանի որ ինչպես բովը փորձում եւ ընտիր է դարձնում ոսկին, այնպես էլ գովասանքը մարդուն։ Եթե գովվելիս մարդը հպարտանում է եւ փարասեր է դառնում, հայտնի է դառնում պղինձը, այդպես երբ ժողովուրդը գովեց Աբիսողոմին, նա հպարտացավ եւ զրկվեց իր հոր թագավորությունից։ Այդպես էլ բոլոր մարդիկ, երբ փոխվում են գովվելիս եւ պարսավելիս, տրտմում, հալոմաշ լինում ու տրտնջում, հայտնի է դառնում, որ աստվածասեր ու կատարյալ չեն, այլ փարասեր են եւ անկատար։ Կատարյալ մարդը գովվելիս չի հպարտանում եւ նախատվելիս չի տրտմում։ Ինչպես պատմվում է հայրերի վարքում, թե մի սուրբ հայր իր աշակերտին տարավ գերեզմանոց եւ սկսեց մեռելներին խիստ անարգել։ Նրանք պատասխան չտվեցին, ապա սկսեց սաստիկ գովել նրանց, դարձյալ չպատասխանեցին, եւ դարձավ իր աշակերտին. «Այսպիսին պիտի լինի կատարյալ մարդը, մեռյալի պես, ոչ գովվելիս փարասիրության մեջ ընկնի, ոչ էլ անարգվելիս տկարանա»։ Գովասանքի մասին երեք բան պետք է ասել։

պիտան ծառայեմ։ Երորդ, երբ ընկերդ գովում է քեզ, մի մեծամտանա և մի խրով իր մտքումդ, այլ հանդարտ մնա, ինչպես որ կայիր։ Քանի որ գովասանք կա, որ անեցքի է հավասար, երբ գովում են երեսպաշտությամբ և ոչ ճշմարտությամբ, մարդը փառք է փնտրում և անեցքի արժանի դառնում։ Այդ մասին է ասում Մարգարեն, իմ ժողովուրդ, ովքեր երանի են տալիս ձեզ, խափում են ձեզ և մոլորեցնում ձեր շավիղներից։ Այսպես են գովեստն ու պարսավանքը փորձություն մարդու համար։ Յոթերորդ, մարդու համար փորձություն են աստծուց տրված հոգևոր և մարմնավոր շնորները, ինչպես քահանայությունը կամ վարդապետությունը, լեզվագիտությունը, մարմնավոր իշխանությունը, պատիվը, մեծարանքը, նաև իմաստությունը, կարգավոր խոսքը, գեղեցկությունը, ուժը, մանկությունը, երիտասարդությունը, ծերությունը և ամեն այլ բան։ Աստված այս ամենը տալիս և փորձում է մարդուն, թե այս մարմնավոր և հոգևոր շնորներն առնելով Աստծո կամքի համաձայն կգործադրեն արդյոք, այս անցողիկ շնորներին կավելացնեն անանցանելի շնորներ և հավիտենական մեծություն։ Եթե ոչ, կամ այժմ այս կյանքում կզրկի այս շնորներից ու պատվից կամ հանդերձյալում, քանի որ սա քանքարն է, որ տվեց նրանց ըստ կարողության մեկին 5, մեկին 2 և մյուսին 1։ 5 քանքարն այն է, որ ասում է Առաքյալը, եթե ձեզանից ամեն մեկը սաղմոս ունենա, վարդապետություն, հայտնություն, լեզու, թարգմանություն ունենա, ամենը շինության համար լինի։ Իսկ 2 քանքարն այն է, որ ասում է Պետրոսը, եթե մեկը խոսում է, թող ինչպես Աստծո հրամաններ խոսի, եթե մեկն ընծայում է, թող լինի ինչպես այն զորությունից, որ Աստված է շնորհում։ Խոսքը քարոզողներինն է, իսկ շնորներ մատակարարելը ձեռնադրողներինը։ Հոգևոր և մարմնավոր շնորներ են նաև խոսելն ու մատակարարելը, որովհետև պետք է խոսքով ուսուցանել, իսկ գործով հաստատել, ըստ այն խոսքի, որ ասում է, ով կգործի և կուսուցանի, նա մեծ կկոչվի երկնքի արքայության մեջ։ Իսկ մեկ քանքարը առանց գործերի հավատն է, որ ստանում են մկրտության ժամանակ, սակայն գործ չեն անում և չեն շահում։ Ինչպես Առաքյալն է ասում, առանց գործի հավատը մեռած է և դատարկ։ Դարձել պարզ ասեմ, 5 քանքարն այս է, 5 զգայարաններով հոգևոր բոլոր շնորները ի բարին գործադրել և շահել թե վարդապետություն, թե քահանայություն և այլ աստիճաններ։ Իսկ 2 քանքարն այս է, հոգևոր և մարմնավոր բոլոր շնորները, թե աստվածային հավատը, հույսը և սերը, և թե մարդկային առաքինությունները, խոհեմությունը, արիությունը, ողջախոհությունը, արդարությունը և մարմնական և հոգևոր այլ շնորները, հոգով և մարմնով գործի վերածել, գործադրել դրանք մեզ համար և ուսուցանել ուրիշներին, այդպիսով շահելով կրկնակի քանքար։ Իսկ մի քանքարն այս է, մարդը, ստանալով հոգևոր կամ մարմնավոր որևէ շնոր, հավատ, գործ, որևէ արհեստ, կարգ, կրոն, այն ոչ իր համար է գործածում և ոչ էլ ուսուցանում է ուրիշի, հենց նա է, որ իր մարմնիցոլության և երկչոտության պատճառով քանքարը թաքցնում է հողի մեջ, կամ էլ իր նախանձի և ատելության պատճառով թաշկինակի մեջ։ Երբ գա այն ծառայի տերը և հաշիվ պահանջի և ասի նրան չար և վատ ծառա, չարը նախանձոտն է, վատը երկչոտն ու ծույլը, նրանից կվերցնի շնորները, թե հավատը, թե մկրտությունը, թե կարգը և այլ ամենը, ինչ որ ունի և անպիտան ծառային կմատնի հավիտենական տանջանքների, որովհետև չհարգեց իրեն տրված շնորները։ Իսկ նրանք, ովքեր շահեցին 5 կամ 2 քանքար, ասաց նրանց, ազնիվ բարի և հավատարիմ ծառա։ Ազնիվ և բարի Աստծո անունն է, նա իր անունով է անվանում նրանց, նաև հավատարիմ, որովհետև շնորների գործադրության մեջ հավատարիմ եղան, առանց նախանձի և առանց ծոլության շահեցին Աստծո շնորների արծաթը։ Որովհետև քչի մարմնավորի մեջ հավատարիմ եղար, շատի հավիտենական կյանքի բազում շնորների վրա կկարգեմ քեզ 10 քաղաքի իշխան, քանի որ հոգու և մարմնի 10 զգայարաններով կատարյալ իշխանության արժանի եղար, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ։ Քանի որ ինչպես չար ծառան

իր տիրոջ տրտմության պատճառն է, այնպես էլ բարի ծառան ուրախության, նաև մտիր և ժառանգիչ Տեր Աստծո հավիտենական ուրախությունը այն տրտմությունների փոխարեն, որ կրեցիր երկրի վրա և շահեցիր քանքարը, նաև մենք ենք մաղթում այդ արժանի լինել հավիտենական կյանքին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որին փառք հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 16-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, դու ես միայն Աստված երկնավոր, բարձրյալ, բարեգործ, քոնն է զորությունը, քոնն է ներողությունը, քոնն է բժշկությունը, քոնն է առատությունը, քոնն են պարգևները, միայն քոնն են ձրի շնորները, քոնն է քավությունը, քոնն է պաշտպանությունը, քոնն են անիմանալի հնարները, քոնն են աննման հրաշքները, քոնն են անչափելի չափերը, դու ես սկիզբը և դու ես լրումը։ Բարկության խավարը երբեք չի ստվերում քո ողորմության լույսը, քանզի ենթակա չես աղտերի, դու վեր ես խոսքից, անպարագիր պատկեր, անկշռելի որքանություն, փառքի անչափ լայնություն, հատու զորության անտարափակ ընդարձակություն, բացարձակության անամփոփելի առավելություն, գթության անտկարանալի բարերարություն։ Դու ըստ մարգարեի մահվան ստվերները փոխում ես այգաբացի, որ կամովին իչար բանտարկելության ստորին տարտարոսը, ուր կողպված էր անգամ աղոթքի դուռը, և այնտեղից հափշտակելով ավար առնված վտարանդի հոգիներին, հաղթական խոսքիդ հրամանի սուսերով խզեցիր մահվան սատակիչ կապը և ցրեցիր մեղքի կասկածը։ Դարձիր դեպի ինձ, որ մեղքով շղթայված և բանսարկուի նետերի սլակներից վիրավոր խոցված դողում եմ տղմոտ գբի խոր զնդանում։ Սակայն դու, ամեն ինչում բարերար Տերդ, լույսդ խավարի մեջ, օրհնության գանձդ, ողորմած, գթած, մարդասեր, կարող, զորավոր, անպատում, անքնին, անճար, ամենակալ, ըստ Սուրբ Հակոբի, դյուրապատրաստ հնարավորություն բոլոր անհնար բաների համար, մեղքի խռիվները սպառող կրակ, կիզող ճաճանչ, ամենաթափանց և մեծախորուրդ, հիշիր ինձ օրհնյալ քո ողորմությամբ և ոչ քո իրավունքով, քո ներողությամբ և ոչ հատուցմամբ, երկայնամտությամբ և ոչ հավաստի քննությամբ։ Եթե պիտի կշռես մեղքերիս ծանրությունը, արա դա քո քաղցրությամբ և ոչ թե արդարությամբ, քանզի ըստ առաջինի հույշ թեթև են, իսկ ըստ վերջինի հավետ ծանրակիր։ Արդ, մոտեցիր ինձ բարություն, ինչպես մոտեցար բժշկելու քո դեմ ելածի ականջը, հեռացրու մեղավորիցս մահվան խռովության քամին, որպեսի բնակվի իմ մեջ խաղաղության ամենակալ հոգիդ, և քեզ փառք ամեն ինչում։ Հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 19, մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 19 սիմֆոնիան, մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լևայն։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Ալեքսանդր Գլազունովի «Ռայմոնդա» բալետը։ 1896 թվականի գարնանը Սանկտ Պետերբուրգի կայսերական թատրոնների տնորեն Իվան Վսևոլոժսկին Գլազունովին պատվիրում է գրել «Ռայմոնդա» բալետի երաժշտությունը։ Ստեղծագործելու ժամանակը չափազանց կարճ էր, իսկ այն արդեն ընդգրկված էր 1897-98 թվականների թատերաշրջանի խաղացանկում։ Գլազունովը տարված էր իր 6-րդ սիմֆոնիայի գաղափարով, բայց այնուամենայնիվ ընդունում է Վսևոլոժսկու առաջարկը։ Բարային երաժշտությունը Գլազունովի համար նոր ոչ չէր, մինչ այդ նա արդեն գրել էր «Մազուրկան» և 2 կոնցերտային վալսերը սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, որոնք լայն ճանաչում էին ստացել։ Բալետի սցենարի գաղափարը 19-րդ դարի առաջատար բալետմայստեր Մարիուս Պետիպայինն էր։ Պետիպան ծագումով ֆրանսիացի էր, 1847 թվականից աշխատում էր Սանկտ Պետերբուրգում և արդեն 60-ից ավելի բալետներ էր բեմադրել, որոնց զգալի մասն ընդգրկվել է խորեոգրաֆիկ արվեստի ոսկե ֆոնդ։ «Ռայմոնդա» բալետի լիբրետոն հանձն առավ գրել ռուս գրող Լիդիա Պաշկովան։ Պաշկովան վեպեր էր հրատարակում ֆրանսերենով, կանոնավորապես համագործակցում էր Փարիզի Ֆիգարո թերթի հետ և իր ընդարձակ կապերի շնորհիվ կայսերական թատրոնների տնորինությունից պարբերաբար բալետի սցենարներ գրելու պատվերներ էր ստանում։ Ժամանակակիցների վկայմամբ նա հավասարապես անհաջող էր տիրապետում թե ռուսերենին, թե ֆրանսերենին, և նրա գործերը բավարար համարվել չէին կարող։ Թերևս դա էր պատճառը, որ «Ռայմոնդայի» լիբրետոյում շատ էին անհեթեթությունները։ Մասնավորապես Հունգարիայի թագավոր Անդրաշ II-ն իրականում գլխովին ջախջախվել էր սարակինցիների դեմ մղված պատերազմում, բայց բալետում որպես հաղթող է հանդես գալիս։ Գլազունովը դեռևս բալետի սցենարը չէր ստացել, բայց 6-րդ սիմֆոնիան գրելուն զուգահեռ արդեն խորհրդացում էր բալետի շուրջ։ Նա աշխատում էր մեծ խանդավառությամբ։ 1896 թվականի գարնանն ավարտում է սիմֆոնիայի էսքիզը, իսկ ամռանը սևագրում պարտիտուրը։ Այդ ընթացքում բալետն աստիճանաբար հասունանում էր։ Սանկտ Պետերբուրգի մերձակա Օզերկի ամառային ավանում Գլազունովն ուրվագծում է բալետի առաջին գործողությունը և որոշում այն գրի առնել արտերկրում։ Աախենում նա ավարտում է 6-րդ սիմֆոնիան, իսկ Վիզբադենի առողջարանում ամբողջությամբ ձեռնամուխ լինում բալետի երաժշտության ստեղծմանը։ Այստեղ նա գրում է «Ռայմոնդայի» առաջին և 2-րդ գործողությունները։ Վերադառնալով Սանկտ Պետերբուրգ, կոմպոզիտորը 6-րդ սիմֆոնիայի պատրաստի պարտիտուրը հանձնում է նվագախմբին կատարման համար և ավարտին հասցնում բալետը։ Գլազունովը, ինչպես ժամանակին Պյոտր Չայկովսկին, օգտվում էր Մարիուս Պետիպայի խորհուրդներից և երախտագիտությամբ լի խորին հարգանք էր տածում նրա նկատմամբ։ Կոմպոզիտորը բծախնդրորեն կատարում էր բալետմայստերի բոլոր առաջարկություններն ու պահանջները, և դա բոլորովին չէր նվազեցնում Գլազունովի ստեղծագործական ոգևորությունը։ 1897 թվականին կոմպոզիտորը «Ռայմոնդայի» պարտիտուրը ներկայացնում է Պետիպային, ծեր խորեոգրաֆի համար, որի ստեղծագործական ուղին ընդգրկում է ռուսական բալետի պատմության մի ողջ տարաշրջան, «Ռայմոնդան» դարձավ իսկական կարապի երգ։ Այստեղ վերջին անգամ շքեղորեն ծաղկեց 19-րդ դարի բեմադրությունների գեղագիտությունը, բայց նաև սպառեց իր օրենքները։ Բալետի պրեմիերան 1898 թվականի հունվարի 7-ին էր Սանկտ Պետերբուրգի Մարինյան թատրոնում։ Բալետը կոմպոզիտորի նոր հաղթանակն էր։ Գլազունովին դափնեպսակ նվիրեցին, իսկ բալետի արտիստները հրապարակավ ներկայացրին կոմպոզիտորին հղած իրենց հանդիսավոր ուղերձը։

Առաջին բեմադրությունից 2 տարի անց բալետը Մոսկվայում բեմադրեց Ալեքսանդր Գորսկին, պահպանելով Պետիպայի խորեոգրաֆիան։ Իսկ 1908 թվականին Գորսկին վերախմբագրեց այն։ 20-րդ դարի ընթացքում ներկայացվեցին Ռայմոնդայի այլ բալետմայստերների նորանոր բեմադրություններ ևս, որոնք այնուամենայնիվ հետևում էին Մարիուս Պետիպայի սկզբնական մտահղացմանը։ Բարեկամներ, Ալեքսանդր Գլազունովի Ռայմոնդա բալետը կընդդրենք Մոսկվայի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր Ալեքսանդր Անիսիմով։ Առաջին գործողություն։ Կոմսուհի Դեդորիսի միջնադարյան դղյակում նշում են նրա զարմուհու, Ռայմոնդայի ծննդյան տարեդարձը։ Տրուբադուրներ պրովանսացի Բերնարդ Վանտադուրն ու ակվիտանացի Բերանժեն և մի քանի երիտասարդ դրանիկներ սուսերամարտում են։ Երիտասարդ օրիորդները ջնարներ և վիոլաներ են նվագում, մյուսները պարում են։ Գալիս է կոմսուհի Սիբիլլա Դեդորիսը, պալատական կանանց ուղեկցությամբ։ Կոմսուհու կարծիքով երիտասարդները լավ չեն ուրախանում, նա նախատում է նրանց ալարկոտության համար։ Կոմսուհին երիտասարդներին ցույց է տալիս որմնախորշում պատվանդանին դրված սպիտակ տիկնոջ արձանը։ Այս կինը Դեդորիսների տան հովանավորն է ու պահապանը, որն անգործություն ու ծուլություն չի հանդուրժում և պատժում է անհնազանդության համար։ Նա սովորաբար հայտնվում է Դեդորիս տան բնակիչներին մոտալուտ վտանգի մասին նախազգուշացնելու համար։ Երիտասարդ աղջիկները ծիծաղում են կոմսուհու սնոտի ապաշտության վրա։ Գալիս է Դեդորիսների տան կառավարիչ Սենեշալը և հայտնում, որ սուրհանդակը նամակ է բերել ասպետ Ժան դե Բրիենից, Ռայմոնդայի փեսացուից։ Ասպետը գրում է, որ վաղը կժամանի Դեդորիսների դղյակ։ Սենեշալը հեռանում է և քիչ անց կրկին վերադառնալով տեղեկացնում, որ ժամանել է Սարակինցի ասպետ Աբդերահմանը։ Նա բազմիցս լսել է Ռայմոնդայի զարմանահրաշ գեղեցկության մասին և եկել է անձամբ աղջկան հանդիպելու և շնորհավորելու ծննդյան օրվա արթիվ։ Գալիս է իր վասալներով շրջապատված Աբդերահմանն ու ողջունում Ռայմոնդային։ Նա այնքան է գերված աղջկա գեղեցկությամբ, որ որոշում է անպայման փախցնել նրան։ Ուշ երեկոյան տոնախմբությունը մոտենում է ավարտին և հյուրերը հետսհետե ծրվում են։ Ռայմոնդայի հետ մնում են միայն նրա մտերիմ ընկերուհիներն ու տրուբադուրները։ Ռայմոնդան լյուտնյայով ռոմանեսկա է նվագում, իսկ մի քանի զույգեր պարում են, ապա ընկերները խնդրում են Ռայմոնդային պարել։ Նա ձեռքն է վերցնում թեթև սպիտակ շալն ու սկսում պարել ընկերների հետ։ Վրա է հասնում գիշերը։ Ռայմոնդայի հոգնած ընկերները սկսում են մեկը մյուսի հետևից քուն մտնել։ Արթուն է մնում միայն Ռայմոնդան։ Հանկարծակի հայտնվում է լուսնի արծաթավուն լույսով պարուրված սպիտակ տիկինը։ Նա Ռայմոնդային հրավիրում է դղյակի այգի։ Սպիտակ տիկնոջ նշանով այգին պատվում է մշուշով, ծառերը երևութական շղարշով։ Մշուշը շուտով ծրվում է և զարմացած Ռայմոնդայի առաջ հայտնվում է Ժան դե Բրիենը։ Ուրախացած աղջիկը նետվում է իր փեսացուի գիրկը, բայց հենց այդ պահին դե Բրիենն անհայտանում է և Ռայմոնդայի դիմաց հայտնվում է Աբդերահմանը։ Նա սիրո խոստովանություն է անում, բայց վրդովված Ռայմոնդան վանում է Սարակինցի ասպետին։ Աղջկան բոլոր կողմերից շրջապատում են տեսիլքները։ Ռայմոնդան կորցնում է գիտակցությունը։ Աշալույսը բացվում է։ Դղյակի երկարավուն պատշգամբ են շտապում վախեցած ծառաները։ Նրանք փորձում են ուշքի բերել Ռայմոնդային։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Ալեքսանդր Գլազունովի Ռայմոնդա բալետը։ Երկրորդ գործողություն։ Դդորիս ամրոցի բակը։ Տոնախմբությունը շարունակվում է, և կրկին հավաքվում են հյուրերը, բազմաթիվ ասպետները, հարևան դղյակի տերերը և տրուբադուրները։ Ռայմոնդան անհամբերությամբ սպասում է իր փեսացուի, Ժան դ Բրիենի Գալստյանը, բայց նրա փոխարեն գալիս է Աբդերահմանը, իր շքախմբի ուղեկցությամբ։ Ռայմոնդան չի ցանկանում ընդունել անկոչ հյուրին, բայց կոմսուհի Սիբիլլան համոզում է նրան հյուրընկալ լինել և ըստ պատշաճի ընդունել Աբդերահմանին։ Սարակինցի ասպետը ներսկալուն պես հայացքը չի կտրում Ռայմոնդայից։ Մոտենալով աղջկան, նա սիրո խոստովանություն է անում և առաջարկում Ռայմոնդային դառնալ իր կինը։ Բարկացած Ռայմոնդան հազիվ է ինքն իրեն տիրապետում, իսկ Աբդերահմանն իր վասալներին հրամայում է զվարճացնել Ռայմոնդային ու նրա հյուրերին։ Մատրվակն առատորեն գինի է լցնում բոլորի գավաթները։ Խնջույքի թեշպահին Աբդերահմանն իր ստրուկների օգնությամբ փորձում է փախցնել Ռայմոնդային, բայց այդ պահին հայտնվում են Ժան դ Բրիենը ու Հունգարիայի թագավոր Անդրաշ II-ը, որի զինանշանի ներքո քաջաբար կռվում էր դ Բրիենը։ Ժան դ Բրիենը շտապում է ազատել իր հարսնացուին և զայրացած հարձակվում է Աբդերահմանի վրա։ Թագավորը առաջ գալով հրամայում է վեճը լուծել մենամարտով։ Զինակիրները բերում են հակառակորդների սուսերները։ Առաջինը գրոհում է Ժան դ Բրիենը։ Դղյակի աշտարակում հայտնվում է սպիտակ տիկնոջ տեսիլքը և իր վառ լույսով կուրացնում Աբդերահմանին։ Սուսերի մեկ հարվածով Ժան դ Բրիենը մահացու խոցում է նրան։ Աբդերահմանի ստրուկները խուճապահար փախուստի են դիմում, բայց Անդրաշ II-ի հրահանգով նրա զինվորներն անմիջապես շրջապատում են նրանց։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Ալեքսանդր Գլազունովի Ռայմոնդա բալետը։ Երրորդ գործողություն։ Հունգարիայի թագավոր Անդրաս II-ը միավորում է երջանիկ զույգի Ռայմոնդայի և Ժան Դբրիենի ձեռքերը։ Ասպետ Դբրիենի դղյակի այգում հարսանյաց տոնախմբություն է կազմակերպված։ Հունգարիայի թագավորի պատվին լեհական և հունգարական պարեղանակներ են նվագում։ Բոլորը պարում են և զվարճանում։

Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Ալեքսանդր Գլազունովի «Ռայմոնդա» բալետը Մոսկվայի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ։ Դիրիժոր Ալեքսանդր Անիսիմով։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Իննես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Այսօր ֆրանսահայ նշանավոր երգիչ, երգահան, բանաստեղծ, գրող, կինոդերասան, Հայաստանի ազգային հերոս Շարլ Ազնավուրի ծննդյան օրն է։

Սիրով ողջունում եմ Վեմրադիոկայանի եթերին այս պահին միացած ունկնդիրներին, ձեզ հետ Օլյան Ուրիջանյանն եմ։ Մեծ հպարտությամբ ցանկանում եմ նշել, որ Վեմի հաջորդող րոպեները նվիրված են Շարլ Ազնավուրին, այսօր այս մեծանուն հայի, մեծ երաժշտի ծննդյան օրն է։

Շարլազ Նավուրի «Ավե Մարիա» կոմպոզիցիայով սկսեցինք նրա նվիրված մեր անդրադարձը։ Շարլազ Նավուրը վերափոխեց ֆրանսիական երգը ու կառուցեց երաժշտության բացառիկ մի աշխարհ։ Նա միաձուլեց երաժշտական հոսանքների խելահեղությունը, վերածնեց ֆրանսիական երգը որպես քաղաքային տեսակ, օգտագործեց այսպես ասած մարդկային լեզուն այնտեղ, որտեղ ընդունված էր մի տումնավոր արտահայտել գրքային լեզվով, կենթանացրեց ֆրանսիական երգը նոր կոսմոպոլիտիզմով ու նրբագեղությամբ։ Նրա երգերը միասին մի նպատակ են ուրվագծում։ Բալզակի նմանագրել է մարդկային կատակերգությունը, բայց 20-րդ դարի համար։ Ազնավուրը ինտերնացիոնալ ֆենոմեն է։ 1998 թվականի միջազգային ինտերնետ հարցումի արդյունքների համաձայն Ազնավուրը հայտարարվեց 20-րդ դարի արտիստ։

Մեմ ռադիոկանալի եթերում Շարլ Ազնավուրի «Բոհեմը» ստեղծագործություններ։ Այն օրերից եմ ուզում պատմել ձեզ, որ ապրում են լոկ 20 տարեկանում, երբ Ֆորմո Մարտրի շուշանները հեզ մեր պատուհանի տակ էին ծաղկում։ Եթե օրերից մի օր ետ դառնամ ու փորձեմ գտնել իմ հասցեն նախկին, էլ չեմ ճանաչին ջահելության ոչ տները, ոչ փողոցները հին։ Արվեստանոցն եմ փնտրում, բայց չկա ու ոչ մի ծանոթ վայր չի մնացել։ Տխուր է կարծես Մոնմարտրն, ահա, իսկ շուշանները վաղուց են թոշնել։ Բոհեմը, բոհեմը, մենք ջահել ենք ու մի քիչ էլ գիժ, բոհեմը չի նշանակում ուրիշ էլ ոչինչ։ Շարլ Ազնավուրի ծննդյան օրն է մայիսի 22-ը, նրա կյանքում գլխավոր կերպարն էր անշուշտ իր մայրը։ Տեսնում եմ մորս, լամպի լույսի առջև նստած, զինգերի ոտնակն անվերջ պտտելիս, շտապելով հաջորդ օրվա հանձնելիք գործն ավարտին հասցնել և ստանալ արդյունքն անքուն գիշերվա, իր սիրասուն ընտանիքի գոյության համար այդ անհրաժեշտ ֆրակը, հիվանդ թե առողջ, հոգնած թե ոչ, մայրիկը լծվում էր աշխատանքի, հազվագյուտ պահերին մայրս դաշնամուր էր նվագում կամ գրում էր։ Երբ մայրս հիվանդ էր լինում, ինձ չէին հայտնում, որպեսի չընդհատեմ իմ աշխատանքը։ Նրան գիտեին, որ ես հազարավոր մղոններ կկտրեմ, թեկուզ մի գիշեր նրա կողքին լինելու համար։ Տարիներ անց իր հուշերում գրում է դարի մեծագույն արտիստներից մեկը, Շարլ Ազնավուրը, իսկ մեկ այլ ժամանակակից գրում է. Տարիներ առաջ, երբ Շարլ Ազնավուրն առաջին անգամ գնում է Հայաստան իր հարազատներին տեսնելու, թե համերգ տալու, իր տատիկը ողջ է լինում և առոգ, փառոգ, բազմած համերգասրահի առաջին շարքում։ Շարլը վերջում երգում է հանրահռչակ «Լա մաման» հուզիչ երգը։ Երգը վերջանալուն պես ժողովրդի խելահեղ ծափահարության տակ Շարլը բեմից մի թռիչքով ցատկելով ցած ընկնում է մեծ մոր գիրկը և նրա մխկտացող լացին խառնում իր որդիական լացը։

Այնքան հուշկա, ուսեր, սպրած քո շուրջը, քո շուրջ, մամա, այնքան ժպիտ ու արցունքներ, սրտիտ միջից, սրտիտ, մամա, ու երբեք մեզնից չես հեռանա։ Սրանք «Լա մամա» երգը վերջավորող խոսքերն էին։ Հիշեցնեմ, Վեմ ռադիոկանալի եթերում այսօր մենք այս կերպ ենք հնչեցնում Շառլ Ազնավուրի ծննդյան օրը։ Դժվար չէ բացատրել Ազնավուրի ճանաչված լինելը։ Նա ցնցող կատարող է, նա երբեք չէր հավակնում, այսպես ասած, նուրբ ճաշակի ու չէր գնում արվեստի ավանգարդում, ինչպես ասենք Ժակ Բրելը, բայց նրա երաժշտությունը գերող միասնություն էր ամերիկյան ջազ փոփի ու համաեվրոպական հոսանքների։ Տպավորիչ է նրա ստեղծագործության ընդգրկումը՝ աշխուժ, կայտառ, ժամանակակից մոտիվներ, վեհանձն բալադներ, դառը քաղցրահունչ երգեր ծերության ու կարոտի մասին, բեմական դիմանկարներ ու անվերջ հայի տեսակ։ Ժամանակակիցները հարցնում են, չի ուրանում իր ծագումը, այսպես էր գրում Պարսկահայաստանում բնակվող իր ընտանիքի հյուրերից մեկը։ Հայրենասիրական ոգի կա արդյոք Շառլի մեջ, և հազար ու մեկ ուրիշ բաներ, ինչ պիտի լիներ իմ պատասխանը, գրում է այդ հուշերի հեղինակը Արաքս Մակարյանը։ Հայ է, և շատ լավ հայ, խոսում է հիանալի հայերենով, տան խոսակցական լեզուն հայերենն է, փակագծերում ասեմ, որ իր հայրիկի ու մայրիկի համար հատուկ Հայաստանից նա հրավիրել էր այնպիսի աշխատողներ, ովքեր որ հայերեն կտիրապետեն, որպեսզի նրա հայրը և մայրը անընդհատ զրուցակից ունենան հայի հետ։ Վերին աստիճանի հայրենասեր մեկն է, այնքան որ տղային Շառլ Ազնավուրը ինքը տվել է Սևրի Մուրադ Ռաֆայելյան դպրոցը հայերեն սովորելու համար։ Շատ անգամ Շառլին իհարկե հարցնում են, ինչու հայերեն չի երգում, իսկ նա պատասխանում է, հայերեն երգելու համար լավ ձայն է պետք, ես ձայն չունեմ, ես սրտով եմ երգում, ուրիշները ձայնով։ Եվ իսկապես, Շառլը սրտով ու հոգով է երգում, երգերի բառերը իր ապրումներն են, զգացումները, տառապանքները ու սերերը։ Դրանցից մեկն է նաև «Նրանք ընկան» երգը, հայի պատմության մի արտացոլում։ Ձեզ ենք ներկայացնում Սամվել Գասպարյանի թարգմանությամբ մի քանի տող։ Նրանք ընկան ու այդպես էլ չհասկացան, թե ինչու, տղամարդ կին, թե երեխա, որ ապրել էին ուզում այնքան, հարբացի պես մարմնակործած նրանք ընկան, հոշոտված ու սրիքաշված, աչքերը բաց ու սարսափազ դու։ Նրանք ընկան աղերսալի հայացքներ Աստծուն հառած, եկեղեցու նախադրան կամ հարազատ շեմին ընկան, անապատում, խառնու խռիվ ու մոլորյալ հոտի նման, հուր ու սրից կոտորվեցին, ծարավ, սոված։ Նրանք ընկան, որ ընկղմվեն հավերժական խավարի մեջ ժամանակի, նրանք ընկան քարեր դառնալ չհասցրեցին, առանց տարիք հարցնելու մահը կանգնեց նրանց շեմին, քանզի նրանց մեղքը մեկն էր, զավակներն էին Հայաստանի։

Վիրավոր թռչնի խուլուտ անջալից ձայն, որը բեմի վրա իր փետուրների հետ մեկտեղ նետում է սիրո չքնաղ երգեր։ Այդ հոգևարք ապրող Ստրադիվարիուս, այդ ձայնը, որ կարծես հանգած հրաբուխ լինի, բառեր է ասում, ավելի շուտ սրտին, քան լսողությանը, հնչում է ամբողջ աշխարհում։ Այսօր Շառլ Ազնավուրի ծննդյան օրն է։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի փորձությունների մասին քարոզից, ըստ հոբի այն խոսքի, թե միթե փորձություն չէ երկրի վրա մարդու կյանքը։ Իմաստուն ասում է, ոսկին փորձվում է բովի մեջ, իսկ մարդը տարապանքների բովում։ Ոսկին ու արծաթը բովի մեջ փորձվում են այսպես, եթե պղինց կախառնված, այն փոխում է իր գույնը, այլափոխվում և սևանում է, իսկ եթե մաքուրը, նրա գույնը պայծառանում է և փայլում լույսից։ Այդպես էլ նեղություններ են, եթե մարդը թերի է հավատի մեջ ու կեղծավոր գործերում, փորձվելիս նա թուլանում է և տկարանում, սակայն եթե հավատարիմ և հաստատուն է փորձությունների մեջ, ավելի է ուղղվում դեպի բարին։ Արդ փորձողները երեքն են, Աստված, Սատանան և մարդիկ։ Առաջին, Աստված մարդուն փորձում է։ Նա ոչ թե փորձելով է ճանաչում, այլ մարդու գործերից առաջ նրա սիրտն է տեսնում և գիտի նրան, ըստ այն խոսքի, թե իմ անկատարությունները տեսան քո աչքերը։ Աստված մարդուն փորձում է 10 պատճառով։ Նախ, որպեսզի մարդն ինքն իրեն ճանաչի, քանի որ երբ մեզ վրա փորձություններ չեն հասնում, մենք բոլորս մեզ կատարյալ հավատարիմ և հաստատում ենք համարում։ Միայն փորձություններից հետո ենք ճանաչում մեր տկար լինելը և խոնարհվում ենք Աստուծո առջև։ Երկրորդ, փորձություններ է տալիս մարդուն, որպեսզի ուրիշները տեսնեն կամ ծածկված բարին, կամ ծածկված չարությունը, որոնք հայտնի են դառնում փորձությունների միջոցով, և տեսնեն, որ նա կեղծավոր է և ոչ աստվածապաշտ։ Երրորդ, ինչպես Պողոսի մարմնին հիվանդություն տրվեց, որպեսզի հպարտությամբ չլեքի ի վերուստ տրված շնորներն ու զորությունը, Աստված նրան ասաց, իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է ամբողջական դառնում։ Չորրորդ, թույլ է տալիս, որ արդարները փորձվեն, որպեսզի ուրիշներն ուղեն իրենց վարքը, ինչպես աղքատ Ղազարոսին և Հարուստին, որպեսզի տեսնելով Ղազարոսին և լսելով մեծատունի մասին, զարհուրենք և ուղվենք։ Հինգերորդ, թույլ է տալիս, որ ոմանք փորձվեն այլոց փառքի համար, ինչպես իծնե կույրը, ինչպես ասում է Տերը, ոչ դրա մեղքն է և ոչ էլ իր հոր և մոր, այլ որպեսզի դրա վրա Աստծո գործերը հայտնի լինեն։ Վեցերորդ, ոմանց թույլ է տրվում ընկնել մեղքերի մեջ, որպեսզի հպարտությունից, որ ունեն, խոնարհվեն, ընկնեն Աստծո առջև խոնարհությամբ և խոստովանությամբ, և թողություն ստանան նրանք, ովքեր նախկինում նման էին Սատանային։ Յոթերորդ, թույլ է տրվում, որ սուրբերը չարչարվեն, որպեսզի մեծանան նրանց փառքի պսակները, որովհետև մեր այս կյանքը նահատակության ասպարեզ է, և համբերությամբ պետք է շահել հաղթանակը։ Ինչպես Սուրբ Ստեփանոսը, որ սարկավագության և առաքելության պատիվ ուներ, իր քարկոցմամբ ընդունեց մարտիրոսության պսակը, այսպես նաև ուրիշները, ըստ այն խոսքի, եթե փորձության մեջ հաստատուն մնա, կստանա կյանքի պսակը։ Ութերորդ, ինչպես հայրն է ապտակում իր զավակին, որպեսզի զգաստանա և չզրկվի հայրական ժառանգությունից, այսպես էլ Աստված սուրբերին և իր սիրելիներին է խրատում, ինչպես Մարիամը բորոտվեց Մովսեսին բամբասելու պատճառով և այստեղ սակավ տանջվեց, որպեսզի երկնքի արքայությունից չելնի։ Իներորդ, որպեսզի տկար մարմնով հաղթեն անմարմին և ուժեղ թշնամուն, երբ տկարները հաղթում են զորավորներին, Աստված փառավորվում է։ Տասներորդ, որովհետև սուրբերը մեզ խոսքով սովորեցնում են համբերել նեղություններին ու փորձություններին, հարկ է, որ իրենք գործով կատարեն, որպեսզի հաստատվեն նրանց խոսքերը, ինչպես առաքյալն է ասում, ճնշելով ամրացնում եմ իմ մարմինը և հնազանդեցնում այն, որպեսզի գուցե ես ինքս խոտելի չլինեմ այն բանում, որ քարոզեցի ուրիշներին։ Այսպես է Աստված փորձում մարդուն։ Սատանան նույնպես փորձում է մարդուն, սակայն նրա փորձելը 4 կերպով զանազանվում է Աստուծո փորձելուց։ Նախ, Աստված մարդուն փորձում է, որպեսզի հայտնի դառնա բարին, ինչպես երբ Հոբին և Աբրահամին փորձեց։ Իսկ Սատանան փորձում է և բարին հանում մարդու միջից։
Ինչպես օրինակ երեխան, որ պատի մեջ ցից է տեսնում, մոտիկ է գնում, եթե ամուր է թողնում է, քանի որ չի կարողանում հանել, իսկ եթե շարժվում է, այնքան է մնում, մինչև որ հանում է այն. Այդպես էլ Սատանան է աներևույթ մոտենում մարդուն, եթե ամուր են մարդու հավատնոկ ամքը, չի մնում այնտեղ, այլ հուսահատված թողնում է նրան, սակայն եթե կամքը թուլանում է, նա զորանում և մնում է նրա մոտ, մինչև մեղք է գործել տալիս և հեռացնում բարուց։ Սա է առաջին տարբերությունը։ Երկրորդ, Աստված մարդուն փորձում է և տալիս համբերություն, իսկ Սատանան փորձության հետ ձանձրույթ է տալիս և կորստյան մատնում մարդուն։ Երրորդ, Աստված փորձում է մարդուն և ելք է ցույց տալիս, որպեսզի նա չհուսահատվի, իսկ Սատանան փորձում է ձանձրացնում, որպեսզի մարդիկ ընկղմվեն։ Չորրորդ, Փորձություններից հետո Աստված պսակներ է պարգևում, ինչպես ընտրյալ սուրբերին տվեց, իսկ Սատանան փորձություններից հետո իր հետ միասին հավիտենական կորստյան է տանում, ինչպես օրինակ չհամբերողներին, ովքեր ուրանում են Քրիստոսին, եկեղեցին և սուրբ հավատը, այսքան այն մասին, որ Աստված մարդուն փորձում է բարու համար։ Երկրորդ գլուխ, Սատանան մարդուն փորձում է միշտ, որպեսզի վնասի և որոգայթների մեջ գցի նրան, ինչպես փորձեց Ադամին և հաղթելով նրան հանեց դրախտից։ Փորձեց Հոբին և չկարողացավ հաղթել, փորձեց Քրիստոսին և հաղթվեց նրանից։ Այդպես էլ բոլոր մարդկանց է անում, և Աստված թույլ է տալիս, որ Սատանան փորձի մարդուն, որից բազում օգուտներ են լինում մարդուն, ինչպես Առաքն է ասում։ Խստաշունչ է հյուսիսային քամին, բայց հաջողության նշան է համարվում։ Հյուսիսային քամին դիվական փորձությունն է, ըստ երկ երկոցում ասվածի, «Վեր կաց հյուսիսի քամի և եկ հարավի հողում փչիրիմ պարտեզի մեջ»։ Հարավ անվանվում է Սուրբ Հոգու ներգործությունը, որը ջերմ է և հալեցնում է մեղքերի սառնամանիքը։ Իսկ հյուսիսը դիվական ազդումն է չորս պատճառով, մեկը, որ ցուրտ է և սարեցնում է ջուրը, այդպես և Սատանայի փորձություններն են սարեցնում մարդուն Աստուծո սիրոց։ Երկրորդ, որովհետև վերացնում է ծառերի և բույսերի կենդանությունը, այսպես և Սատանան է մարդու միջից հանում հոգևոր կյանքը։ Երրորդ, որովհետև մերկացնում է ծառերը, թափելով նրանց տերևներն ու պտուղները։ Նույնպես և Սատանայի շունչն է թափում հոգևոր պտուղներն ու ծաղիկները, հոգու ամբողջ բարությունը և մերկացնում է մարդուն։ Չորրորդ, որովհետև արմատախիլ է անում ծառերն ու տունկերը, քանի որ խիստ է և ուժեղ։ Նույնպես և Սատանայի փորձությունն է բուրըն, և մարդիկ չեն կարողանում դեմ կանգնել, այդ պատճառով էլ շրջում է մարդու հավատը Աստուծո հույսից և այլ բարիքներից ու տապալում է մարդուն։ Այս և բազում այսպիսի շատ չարիքներ է բերում Սատանայի փորձությունը։ Խստաշունչ է հյուսիսային քամին նրանց համար, ովքեր տկար են, թույլ հավատ և քիչ գործ ունեն։ Իսկ հավատով և գործով արիացածների և կատարյալների համար մեծ շահ և օգուտ են դիվական փորձությունները, ինչպես հողմը հյուսիսից հարավ փչելով բարեխառնում է և զովացնում տոտն ու տապը, այնպես էլ մարդն է արիանում և ընտիր դառնում փորձությունների ժամանակ դևերի հետ պատերազմելով, և ինչպես պողպատն է կարծրանում հրի և ջրի մեջ մտնելով, այնպես էլ մարդն է ամրանում և արիանում դևերի փորձությունները ժամանակ։ Երկրորդ, շահ է, որովհետև մարդու միտքն է լուսավորում, քանի որ նա տեսնում է դևի մարտնչելը և մտքով լուսավորվում։ Երրորդ, օգտակար է, որովհետև շատ փորձվելիս և հոգով, մտքով ու մարմնով Սատանային և մեղքերին հակառակվելիս մարդը սրբվում է։ Չորրորդ, որպեսզի մարդու պսակները ավելանան, որքան դևը շատացնում է փորձությունները, այնքան մարդը զորանում է մարդում և նրա պսակներն ավելանում են։ Եթե Սուրբ Ստեփանոսը չփորձվեր, միայն առաքելության վարձք կստանար, իսկ փորձվելուց հետո մեծացավ և մարտիրոսական պսակը, այդպես նաև բոլոր սուրբերին է լինում։ Հինգերորդ,
Հայտնի է նաև, որ սատանայի փորձությունը զորացնում է մարդու գործերը, ինչպես Արաքյալն է ասում. «Նեղություն համբերություն է գործում, համբերությունը փորձառություն, փորձառությունը հույս, իսկ հույսը սեր»։ Այն է, որ նեղության հետ միասին համբերություն է գալիս մեզ վրա, և որքան շատ համբերենք, այնքան կզորանանք հավատով, իսկ հավատից ըստ Աստծո խոստման հույս է ծնվում, և հույսից ծեր է պտղաբերվում առաստված։ Ահա այս բոլոր բարիքները սատանայի փորձություններից են տրվում ընտրյալներին։ 6. Դարձյալ Աստված թույլ է տալիս, որ սատանան մարդուն փորձի, որպեսզի երբ մարդիկ հաղթեն, երևա սատանայի անզորությունը, քանի որ նա, ով հպարտանում է իր զորությամբ, մարդկային տկար զորությամբ է հաղթվում և տկարանում։ 7. Թույլ է տալիս, որ սատանան փորձի մարդուն, որպեսզի տգիտությամբ խետարակվի, որովհետև եթե իմանա պարտվելու է, մարդի մեջ չի մտնի, սակայն այդ մասին չգիտի և այդ պատճառով է փորձում մարդուն։ Այն ժամանակ է խայտարակվելով ծաղրվում, երբ մարդուն խափում է, թե գալիքի մասին է ասում և մարգարի անում, և սուտ ու սին է երևում նրա ճշմարտությունը։ Այս է սրանից ավելի սատանայի փորձության օգուտ նշանը, և այդ պատճառով է Աստված թույլ տալիս, որ նա գա և փորձի մարդուն։ Եվ 3. գլուխը. Մարդը մարդուն փորձում է 3 պատճառով. նախ, որպեսզի իմանա նա տկար է, թե զորեղ, իմաստուն է, թե տգետ, բարի է, թե չար, համբերող է, թե անհամբեր։ 2. Մարդուն փորձում է, որպեսզի մոլորեցնի նրան և գցի հավատից, գործից և այլնից։ 3. Փորձում է մարդուն, որպեսզի հաղթի, նախատի ու արհամարի նրան։ Այս 3 պատճառներով է մարդը մարդուն փորձում։ Պետք է նաև իմանալ, որ սատանան մարդուն 2 դեպքում է փորձում։ Նախ, երբ Աստված է թույլ տալիս, ինչպես հայտնի է Հոբի պատմությունից, քանի որ նա նախ հրաման ստացավ Աստծուց և հետո փորձեց նրան։ Նաև միայն Քրիստոսի հրամանից հետո դևերը մտան խոզերի մեջ, որպեսզի առանց Աստծո հրամանի և թողտվության չհամարձակվի մարդուն փորձել։ 2. Փորձում է, երբ մարդն իր կամքով է հետևում սատանային, նա կարող է փորձել մարդուն կամ զանազան մեղքերով, կամ ցավով և հիվանդությամբ, կամ լլկելով ու չարչարելով նրան։ Դարձյալ մեզ համար անիմանալի է 3 բան՝ փորձությունների գալու ժամանակը, վայրը և կերպը։ Նախ, չգիտենք ժամանակը, թե սատանան մեզ հետ մարտնչելու ինչ ժամանակ է փնտրում՝ մանկությունը, երիտասարդությունը, թե ծերությունը, գիշերը, թե ցերեկը, առավոտյան, թե երեկոյան և այլն։ 2. Չգիտենք տեղը, թե որտեղ կփորձի մեզ սատանան՝ տանը, դրսում, եկեղեցում, թե եկեղեցուց դուրս, քաղաքում, թե անապատում և այլն։ 3. Չգիտենք կերպը, թե ինչպես կփորձի մեզ՝ բարի, թե չար գործերով, հարստությամբ, թե աղքատությամբ, փառքով, թե անարգությամբ, առողջությամբ, թե հիվանդությամբ, ինչպես Հոբին։ Եվ քանի որ հաղթողներին վարձատրողը Քրիստոսն է, որ մեզ հրավիրում է փորձությունների դեմ մարտի, իսկ ախոյանը սատանան է, որ մեզ հետ մարտնչել է փնտրում, իսկ մենք, որ չգիտենք ժամանակը, վայրն ու կերպը, պետք է միշտ պատրաստ լինենք ամեն տեղ և մեր բոլոր գործերում փորձության պատրաստելու մեզ։ Հայր Եվագրիոսն ասում է. «Որդյակ, երբ մերձենում ես տիրոջը, ծառայելու նրան, պատրաստիր քո անձը բոլոր փորձությունների համար»։ Իսկ Դավիթ մարգարեն ասում է. «Պատրաստվեցի և չխրովվեցի»։ Մենք մշտապես պետք է պատրաստվենք 2 բանի՝ փորձությունների և մահվան, որովհետև ինչպես չգիտենք, թե երբ կգա փորձությունը, այնպես էլ չգիտենք, թե որտեղ, ինչպես, երբ կգա մահը, մանկության, թե ծերության ժամանակ։ Չգիտենք, թե որտեղ ենք մեռնելու՝ տանը, դրսում, ճանապարհին։ Չգիտենք նաև, թե ինչպես ենք մեռնելու՝ հիվանդությունից, թե հանկարծակի, բնական մահով, թե աղետից։
Ահա քանի որ այս երկուսը, մահն ու փորձությունը, անիմանալի են մեզ համար, մենք մշտապես պետք է պատրաստվենք, որպեսզի սատանայի փորձության ժամանակ անպատրաստ չլինենք, և նա մեզ չհաղթի, կամ էլ մահը հանկարծակի գալով մեզ անպատրաստ չգտնի։ Հարկ է իմանալ, որ մարդը 7 եղանակով է փորձվում, քանզի մարդկային կյանքի 7 փոփոխությունները նրա համար 7 փորձություններ են։ Առաջին, մարդը փորձվում է հարստությամբ և աղքատությամբ, քանի որ հարստությունը, շքեղությունն ու իշխանական փառքը մարդու համար թե հոգու և թե մարմնի փորձություն են։ Եթե նա գիտի իր իշխանությունը ըստ Աստծո կամքի վարել, Աստված միշտ այդ իշխանությունը նրան կթողնի, իսկ եթե ոչ, նրանից կվերցնի և ուրիշին կտա։ Այնպես էլ, եթե գիտի վայելել հարստությունը և գործածել ըստ Աստծո կամքի, իպետս կարիքավոր աղքատների և տնանքների, նա միշտ այդ հարստությունը կթողնի մարդուն։ Սակայն եթե իր հարստությամբ և իշխանությամբ մարդը սկսի անիրավություններ գործել, զրկել, հափշտակել, ուտել, խմել, շնանալ, պոռնկել, ահա հոգևոր և մարմնավոր փորձանք եղավ նրա համար հարստությունն ու իշխանությունը։ Մարդը փորձվում է նաև աղքատությամբ և ծառայությամբ, որովհետև եթե գիտի աղքատության և ծառայության մեջ գոհանալ Աստծոց, այնժամ բարի է այդպիսիների աղքատությունը։ Աստված կամ կփոխի նրա վիճակը և կհանի աղքատությունից, այս կյանքում ազատություն և առատություն կտա, կամ էլ այն կյանքի հարստությունը կտա նրան, ինչպես Ղազարուսը աղքատ ապրեց, իսկ երբ մեռավ, գնաց Աբրահամի Գոգը և հանգստացավ ըստ այն խոսքի Երանի հոգով աղքատներին, քանի որ նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Այսպես է մարդու առաջին փորձությունը հարստությամբ, աղքատությամբ և ունեցվածքով լինում։ Երկրորդ եղանակով մարդը փորձվում է մարմնի առողջությամբ և հիվանդությամբ։ Քանի որ Աստված մարդուն առողջություն է տալիս, որպեսզի մարդը այդ առողջությամբ Աստծո պատվիրանները պահելով գտնի իր հոգին։ Սակայն, երբ առողջությամբ առավել չարիք է գործում, կործնում է հոգին, մոռանում է Աստծո օրենքները և բարիքի պատճառը վերածում է չարիքի, այնժամ Աստված մարդուն տալիս է տկարություն, հիվանդություն, ցավ, խոց, տենդ, ջերմություն, այլևայլ հիվանդություններ և դրանով փորձում մարդուն։ Եթե գողությամբ է տանում, նրան վարձատրում է փոխարենը և առողջացնում։ Իսկ եթե նույն տկարության մեջ դժգոհությամբ և մեղքերով է մնում, այստեղ և այնտեղ էլ տանջում է նրան։ Սա մեր երկրորդ փորձությունն է։ Երրորդ, փորձում է բարով ու չարով։ Աստված բոլոր մարդկանց բարին է կամենում, և եթե մարդը բարի գործ է անում Աստծո փառքի և իր հոգոփրկության համար, նա հանապաստ պահապան է լինում մարդուն և թույլ չի տալիս, որ չարը խանգարի նրան կամ վնասի։ Սակայն եթե մարդը բարիք է գործում սնափառությամբ և կեղծավորությամբ մարդկային փառքի համար, Աստված թույլ է տալիս, որ նա խայտարակվի և մերկանա իր կեղծավորության հանդերձից, քանի որ դրանով ավելի չարիք է պատճառում և իր և շատերի հոգուն։ Եվ երբեմն թույլ է տալիս, որ մարդն ընկնի չարիքի մեջ, որպեսզի այն նրա համար խոնարհվելու պատճառ լինի, որ կամ զղջա և ավելի շատ բարիք գործի, կամ դրանով ճանաչի Աստծո ներող մարդասիրությունը, քանի որ ուր շատացան մեղքերը, այնտեղ ավելացան շնորհները։ Այսպես է բարով և չարով փորձում մարդուն ըստ իր անքննելի դատաստանի։ Փորձության չորրորդ եղանակը մարդու նեղություններն ու հեշտություններն են։ Երբեմն Աստված ուրախություն և դյուրություն է տալիս մարդուն և փորձում նրան, իսկ երբեմն էլ տրտմություն։ Եթե նեղության և տրտմության մեջ մարդը մոռանում է Աստծուն, ուրեմն նա հեշտության և ուրախության համար էր սիրում Աստծուն, իսկ եթե նեղության ժամանակ սիրում է նրան, ըստ այն խոսքի, իմ նեղության մեջ ես տիրոջը կանչեցի, ուրեմն նա կատարյալ սեր ունի առ Աստված։
Հինգերորդ, խաղաղությամբ և խորովքով է փորձում մարդուն, քանի որ եթե խաղաղության մեջ նա սիրում է Աստծուն և կատարում նրա պատվիրանները, երկար կապրի խաղաղության մեջ, սակայն եթե մորանա Աստծուն, այնժամ խորովություն կտա և այդպես կփորձի։ Քանի որ եթե խորովության և գերության սովի և ծարավի ժամանակ սիրում է Աստծո օրենքները, նա կատարյալ է և կստանա փոխարենը։ Սակայն եթե խրովության ժամանակ ընկրկի, տրտմի և դաթարի սիրել Աստծուն, գերևա, որ նա հանգստության, ուտելու և խմելու համար էր սիրում Աստծուն, իսկ այդ անկատար և մարմնական սերը։ Վեցերորդ, մարդու համար փորձություններ են գովասանքը և պարսավանքը, քանի որ ինչպես բովը փորձում և ընտիր է դարձնում ոսկին, այնպես էլ գովասանքը մարդուն։ Եթե գովվելիս մարդը հպարտանում է և պարասեր է դառնում, հայտնի է դառնում պղինձը, այդպես երբ ժողովուրդը գովեց Աբիսողոմին, նա հպարտացավ և զրկվեց իր հոր թագավորությունից։ Այդպես էլ բոլոր մարդիկ, երբ փոխվում են գովվելիս և պարսավելիս, տրտմում, հալումաշ լինում ու տրտնջում, հայտնի է դառնում, որ աստվածասեր ու կատարյալ չեն, այլ պարասեր են և անկատար։ Կատարյալ մարդը գովվելիս չի հպարտանում և նախատվելիս չի տրտմում։ Ինչպես պատմվում է հայրերի վարքում, թե մի սուրբ հայր իր աշակերտին տարավ գերեզմանուց և սկսեց մեռելներին խիստ անարգել։ Նրանք պատասխան չտվեցին, ապա սկսեց սաստիկ գովել նրանց, դարձյալ չպատասխանեցին։ Եվ դարձավ իր աշակերտին, այսպիսին պիտի լինի կատարյալ մարդը մեռյալի պես, ոչ գովվելիս փարասիրության մեջ ընկնի, ոչ էլ անարգվելիս տկարանա։ Գովասանքի մասին երեք բան պետք է ասել, ինչպես ասում է առակը, թող քեզ ընկերդ գովի և ոչ թե դու։ Նախ, քանի որ ընկերոջ գովասանքը քո գործերի պատճառով է, որ ինքը տեսնում է, իսկ քոնը խոսքով։ Երկրորդ, ընկերոջ գովասանքը ճշմարիտ և հավաստի վկայություն է, իսկ քոնը սուտ և ոչ հավաստի։ Երորդ, որովհետև քո գովեստը նվազեցնում է արդյունքը, ընկերոջ գովեստը ավելացնում։ Նախ, միշտ պետք է հիշել, որ ընկերդ պիտի գովի քեզ և ոչ թե դու ինքդ։ Երկրորդ, երբ նա գովում է քեզ, դու մի լռիր, այլ ասա անպիտան ծառայեմ։ Երորդ, երբ ընկերդ գովում է քեզ, մի մեծամտանա և մի խռովվիր մտքումդ, այլ հանդարտ մնա, ինչպես որ կայիր։ Քանի որ գովասանք կա, որ անեցքի է հավասար, երբ գովում են երեսպաշտությամբ և ոչ ճշմարտությամբ, մարդը փառք է փնտրում և անեցքի արժանի դառնում։ Այդ մասին է ասում Մարգարեն, իմ ժողովուրդ, ովքեր երանի են տալիս ձեզ, խափում են ձեզ և մոլորեցնում ձեր շավիղներից։ Այսպես են գովեստն ու պարսավանքը փորձություն մարդու համար։ Յոթերորդ, մարդու համար փորձություն են Աստծուց տրված հոգևոր և մարմնավոր շնորները, ինչպես քահանայությունը կամ վարդապետությունը, լեզվագիտությունը, մարմնավոր իշխանությունը, պատիվը, մեծարանքը, նաև իմաստությունը, կարգավոր խոսքը, գեղեցկությունը, ուժը, մանկությունը, երիտասարդությունը, ծերությունը և ամեն այլ բան։ Աստված այս ամենը տալիս և փորձում է մարդուն, թե այս մարմնավոր և հոգևոր շնորներն առնելով Աստծո կամքի համաձայն կգործադրեն արդյոք։ Այս անցողիկ շնորներին կավելացնեն անանցանելի շնորներ և հավիտենական մեծություն։ Եթե ոչ, կամ այժմ այս կյանքում կզրկի այս շնորներից ու պատվից կամ հանդերձյալում, քանի որ սա քանքարն է, որ տվեց նրանց ըստ կարողության մեկին 5, մեկին 2 և մյուսին 1։ 5 քանքարն այն է, որ ասում է Առաքյալը, եթե ձեզանից ամեն մեկը սաղմոս ունենա, վարդապետություն, հայտնություն, լեզու, թարգմանություն ունենա, ամենը շինության համար լինի։ Իսկ երկու քանքարն այն է, որ ասում է Պետրոսը, եթե մեկը խոսում է, թող ինչպես Աստծո հրամաններ խոսի, եթե մեկն ընծայում է, թող լինի ինչպես այն զորությունից, որ Աստված է շնորհում։ Խոսքը քարոզողներինն է, իսկ շնորներ մատակարարելը ձեռնադրողներինը։ Հոգևոր և մարմնավոր շնորներ են նաև խոսելն ու մատակարարելը, որովհետև պետք է խոսքով ուսուցանել, իսկ գործով։

Դահել թե վարդապետություն, թե քահանայություն եւ այլ աստիճաններ։ Իսկ երկու քանքարն այս է, հոգևոր եւ մարմնավոր բոլոր շնորները, թե աստվածային հավատը, հույսը եւ սերը, եւ թե մարդկային առաքինությունները, խոհեմությունը, արիությունը, ողջախոհությունը, արդարությունը եւ մարմնական եւ հոգևոր այլ շնորները, հոգով եւ մարմնով գործի վերածել, գործադրել դրանք մեզ համար եւ ուսուցանել ուրիշներին, այդպիսով շահելով կրկնակի քանքար։ Իսկ մի քանքարն այս է, մարդը, ստանալով հոգևոր կամ մարմնավոր որևէ շնոր, հավատ, գործ, որևէ արհեստ, կարգ, կրոն, այն ոչ իր համար է գործածում և ոչ էլ ուսուցանում է ուրիշի, հենց նա է, որ իր մարմնիցոլության և երկչոտության պատճառով քանքարը թաքցնում է հողի մեջ, կամ էլ իր նախանձի և ատելության պատճառով թաշկինակի մեջ։ Երբ գա այն ծառայի տերը և հաշիվ պահանջի և ասի նրան չար և վատ ծառա, չարը նախանձոտն է, վատը երկչոտն ու ծույլը, նրանից կվերցնի շնորները, թե հավատը, թե մկրտությունը, թե կարգը և այլ ամենը, ինչ որ ունի և անպիտան ծառային կմատնի հավիտենական տանջանքների, որովհետև չհարգեց իրեն տրված շնորները։ Իսկ նրանք, ովքեր շահեցին 5 կամ 2 քանքար, ասաց նրանց, ազնիվ բարի և հավատարիմ ծառա, ազնիվ և բարի Աստծո անունն է, նա իր անունով է անվանում նրանց, նաև հավատարիմ, որովհետև շնորների գործադրության մեջ հավատարիմ եղան, առանց նախանձի և առանց ծոլության շահեցին Աստծո շնորների արծաթը։ Որովհետև քչի մարմնավորի մեջ հավատարիմ եղար, շատի հավիտենական կյանքի բազում շնորների վրա կկարգեմ քեզ 10 քաղաքի իշխան, քանի որ հոգու և մարմնի 10 զգայարաններով կատարյալ իշխանության արժանի եղար, մտիր քո տիրոջ ուրախության մեջ, քանի որ ինչպես չար ծառան իր տիրոջ տրտմության պատճառն է, այնպես էլ բարի ծառան ուրախության, նաև մտիր և ժառանգիր Տեր Աստծո հավիտենական ուրախությունը այն տրտմությունների փոխարեն, որ կրեցիր երկրի վրա և շահեցիր քանքարը, նաև մենք ենք մաղթում այդ, արժանի լինել հավիտենական կյանքին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որին փառք հավիտյանս

Նարեկ Աղութամատյան Բան 16-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, դու ես միայն Աստված երկնավոր, բարձրյալ, բարեգործ, քոնն է զորությունը, քոնն է ներողությունը, քոնն է բժշկությունը, քոնն է առատությունը, քոնն են պարգևները, միայն քոնն են ձրի շնորները, քոնն է քավությունը, քոնն է պաշտպանությունը, քոնն են անիմանալի հնարները, քոնն են աննման հրաշքները, քոնն են անչափելի չափերը, դու ես սկիզբը և դու ես լրումը։ Բարկության խավարը երբեք չի ստվերում քո ողորմության լույսը, քանզի ենթակա չես աղտերի, դու վեր ես խոսքից, անպարագիր պատկեր, անկշռելի որքանություն, փառքի անչափ լայնություն, հատու զորության անտարափակ ընդարձակություն, բացարձակության անամփոփելի առավելություն, գթության անտկարանալի բարերարություն։ Դու ըստ Մարգարեի մահվան ստվերները փոխում ես այգաբացի, որ կամովին իչար բանտարկելության ստորին տարտարոսը, ուր կողպված էր անգամ աղոթքի դուռը, և այնտեղից հափշտակելով ավար առնված վտարանդի հոգիներին, հաղթական խոսքիդ հրամանի սուսերով խզեցիր մահվան սատակիչ կապը և ցրեցիր մեղքի կասկածը։ Դարձիր դեպի ինձ, որ մեղքով շղթայված

և բանսարկուի նետերի սլակներից վիրավոր խոցված դողում եմ տղմոտ գբի խոր զնդանում։ Սակայն դու ամեն ինչում բարերար Տերդ, լույսդ խավարի մեջ, օրհնության գանձդ, ողորմած, գթած, մարդասեր, կարող, զորավոր, անպատում, անքնին, անճար, ամենակալ, ըստ Սուրբ Հակոբի, դյուրապատրաստ հնարավորություն բոլոր անհնար բաների համար, մեղքի խռիվները սպառող կրակ, կիզող ճաճանչ, ամենաթափանց և մեծախորուրդ, հիշիր ինձ օրհնյալ քո ողորմությամբ և ոչ քո իրավունքով, քո ներողությամբ և ոչ հատուցմամբ, երկայնամտությամբ և ոչ հավաստի քննությամբ։ Եթե պիտի կշռես մեղքերիս ծանրությունը, արա դա քո քաղցրությամբ և ոչ թե արդարությամբ, քանզի ըստ առաջինի հույշ թեթև են, իսկ ըստ վերջինի հավետ ծանրակիր։ Արդ մոտեցիր ինձ բարություն, ինչպես մոտեցար բժշկելու քո դեմ ելածի ականջը, հեռացրու մեղավորիցս մահվան խռովության քամին, որպեսի բնակվի իմ մեջ խաղաղության ամենակալ հոգիդ, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Հնչեց մեսրոպ մաշտոցի ողորմյային զաստված պահոչ շարականը, կատարեցին Աննա Մայիլյանը և շարական հնագույն երաժշտության անսամբլը, ղեկավար Դանիել երաժիշտ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 2 սոնատը լյամինոր մենանվագ ջութակի համար, կատարեց Իցխակ Պերելմանը։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հովանես Թումանյան, Կացին աղբեր։
1: Մի մարդ գնաց հեռու երկիր աշխատանք անելու։ Ընկավ մի գյուղ, տեսավ այս գյուղի մարդիկ ձեռով են փայտ կոտրատում։
2: Աղբեր, ինչու եք ձեռով փայտանում, միթե կացին չունեք։
1: Կացինն ինչ բան է, հարցրին գյուղացիք։ Մարդը իր կացինը գոտկից հանեց, փայտը ջարդեց, մանրեց, դարսեց մյուս կողմը։ Գյուղացիք այս որ տեսան, վազեցին գյուղամեջ ու ձայն տվին իրար.
2: Դո եկեք, տեսեք, կացին աղբերը ինչ արավ։
1: Գյուղացիք հավաքվեցին կացնի տիրոջ գլխին, խնդրեցին, աղաչեցին, շատ ապրանք տվին ու կացինը ձեռից նառան։ Կացին նառան, որ հերթով կոտորեն իրենց փայտը։ Առաջին օրը տանուտերը տարավ։ Կացինը վրա բերավ թե չէ, ոտը կտրեց, գորալով ընկավ գյուղամեջ։
2: Դո եկեք, եկեք, կացին աղբերը կատաղել է, ոտս կծեց։
1: Գյուղացիք եկան, հավաքվեցին, փայտերն առան, սկսեցին կացնին ծեծել։ Ծեծեցին, ծեծեցին, տեսան բան չդարավ, փայտերը կիտեցին վրան, կրակեցին։ Բոցը բարձրացավ, չորս կողմը բռնեց, երբ կրակն իջավ, եկան բաց արին, տեսան կացինը կարմրել է, գոռացին.
2: Վայ, տղեք, կացին աղբերը բարկացել է, տեսեք ոնց է կարմրել, որտեղ որ է, մեր գլխին մի փորձանք կբերի, ինչ անենք։
1: Մտածեցին, մտածեցին ու վճռեցին տանեն բանտը գցեն։ Տարան գցեցին տանուտերի մարակը, մարակը լիքը դարման էր, գցեցին թե չէ, կրակ նարավ, բոցը երկինք բարձրացավ։ Գյուղացիք սարսափած վազեցին տիրոջ ետևից, թե եկ աստծու սիրուն, կացին աղբորը բան հասկացրու։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Հնչեց Տաունսենդի օրորոցայինը, կատարեցին Զոյա Պետրոսյանը, Ջութակ և Իզաբելա Օսիպովան, դաշնամուր։ Յան Սիբելյուս, Սիմֆոնիա համար 6, ռե մինոր, օպուս 104, կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Հնչեց Յան Սիբելյուսի համար 6 սիմֆոնիան, ռե մինոր, օպուս 104, Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, խորալներ կլավիրային գրքույկի 3-րդ մասից, կատարում է Մարի Քլեր Ալենը երգեհոն։

Հնչեցին խորալներ Յոհան Սեբաստիան Բախի կլավիրային գրքույկի երրորդ մասից, կատարեց Մարի Քլեր Ալենա։

Գործք Արաքելոց 27-րդ գլխի առաջին համարից 28-րդ գլխի 16 համարներ. Երբ մեզ հրամայեց նավարկել դեպի Իտալիա, Պողոսին և մի քանի այլ կալանավորների հանձնեցին Սեբաստիան գնդից մի հարյուրապետի, որի անունը Հուլիոս էր, և բարձրանալով ադրամինտական մի նավ, որ Ասիայի կողմերն էր գնալու, ճանապարհ ընկանք. Մեզ հետ էր նաև Մակեդոնիայից Թեսաղոնիկեցի Արիստարքոսը. Հաջորդ օրը իջանք Սիդոն, և Հուլիոսը, Պողոսի հանդեպ մարդասիրություն ցուցաբերելով, նրան հրաման տվեց գնալ բարեկամների մոտ խնամք ստանալու։ Այնտեղից դուրս գալով, քանի որ քամին հակառակ կողմից էր, նավարկեցինք Կիպրոսի մոտով ավելի ցած։ Ապա Կիլիկիայի և Պամփյուլիայի մեջտեղում բաց ծովի միջով նավարկելուց հետո իջանք Լիկիայի Միորա քաղաքը։ Եվ այնտեղ հարյուրապետը գտնելով Ալեքսանդրյան մի նավ, որ Իտալիա էր գնում, մեզ այնտեղ մտցրեց։ Եվ բազում օրեր դանդաղ նավարկելուց հետո դժվարությամբ հասանք միջև Կնիդիայի մոտերքը, և երբ քամին թույլ չտվեց մեզ, նավարկեցինք Կրետեի եզերքով ներքև, մինչև Սաղմոնիայի մոտերքը։ Նրա եզերքով դժվարությամբ անցնելուց հետո հասանք մի տեղ, որ կոչվում էր Գեղեցիկ նավահանգիստ և որին կից էր Ղասեա քաղաքը։ Եվ քանի որ շատ ժամանակ էր անցել և նավարկելն էլ վտանգավոր կլիներ, մինչև իսկ ծոմապահության օրերն էլ արդեն անցել էին, Պողոսը նրանց խրատ տվեց և ասաց. «Մարդիկ, տեսնում եմ, որ այս նավարկությունը չարիքով և բազում վնասով է լինելու ոչ միայն բեռների և նավի համար, այլև մեր անձերի»։ Բայց հարյուրապետը նավապետին և նավատիրոջն ավելի էր լսում, քան Պողոսի խոսքերը։ Երբ նավահանգիստը ձմեռելու համար անհարմար թվաց, շատերը խորեցին այնտեղից հեռանալ, որպեսզի միգուցե կարողանան հասնել Փյունիկե քաղաքը և ձմեռել Կրետեի այդ նավահանգստում, որը նայում էր դեպի հարավակողմը և ցամաքամասը։ Եվ երբ հարավի մեղմ քամին փչեց, կարծեցին, թե կհասնեն այնտեղ, ուր դիմում էին, և նավարկելով Կրետեի եզերքի մոտով անցան։ Ոչ շատ ժամեր հետո նավի շուրջը բարձրացավ մի կատաղի քամի, որ կոչվում է Եվրացիկլոն։ Երբ նավը քշվեց և քամուդեմ չկարողացավ պայքարել, տեղի տվեցինք և գնում գալիս էինք։ Եվ դիմելով դեպի մի կղզի, որը Կլոդա էր կոչվում, դժվարությամբ կարողացանք բռնել մակույկը, որը նավի վրա քաշեցինք, ապա օգնության միջոցներ օգտագործելով նավը ներքևից կապեցին, վախենալով, որ գուցե հորձանոտի մեջ ընկնեն, Արագաստը իջեցրին և այնպես գնում գալիս էին։ Եվ քանի որ մենք ամենասաստիկ տագնապի մեջ էինք, հաջորդ առավոտ բեռները ծովը թափեցին, իսկ երրորդ օրը իրենք իրենց ձեռքերով նավի գործիքները ծովը նետեցին։ Երբ բազում օրեր ոչ արև և ոչ էլ աստղեր էին երևում, ու փոթորիկն էլ նույն սաստկությամբ շարունակվում էր, մեր փրկության ամեն հույս վերացել էր։ Եվ որովհետև շատ օրեր քաղցած էին, Պողոսը կանգնելով նրանց մեջ ասաց. «Ով մարդիկ, դուք ինձ պետք է անսայիք և Կրետեից չելնեիք և այս չարիքն ու վնասը չքաշեիք»։ «Արդ, ձեզ խրատում եմ, որ քաջալերվեք, որովհետև բացի նավից, ձեզնից և ոչ մեկի կյանքին վնաս չպիտի հասնի, որովհետև այս գիշեր Աստծո հրեշտակը, որին պատկանում եմ ես և ծառայում, երևաց ինձ ու ասաց. «Մի վախեցիր, Պողոս, դու կայսեր առաջ էլ պետք է ներկայանաս, և ահա բոլոր նրանց, որ այդ նավի մեջ քեզ հետ են, Աստված քեզ է շնորել»։ Դրա համար էլ քաջալերվեցեք, մարդիկ, որովհետև հավատ ունեմ Աստծո վրա, թե կլինի այնպես, ինչպես որ ինձ ասվեց, միայն թե մենք պետք է մի կղզի ընկնենք»։ Երբ 14-րդ գիշերը եղավ և մենք Ադրիականի անդունդների վրա դեռ օրորվում էինք, գիշերվա կեսին նավավարները կարծեցին, թե ցամաք են հասել։ Ջրեխորությունը չափող գունդա ցած գցելով
38 մետր խորություն գտան, որոշ տարածություն կտրելուց հետո նորից գցեցին և 28 մետր գտան։ Վախենալով, թե մի գուցե խութերով տեղ կընկնեն, հետևի կողմից 4 խարիսխներ ցած գցեցին, անցկությամբ տնչում էին, որ այգը բացվի, բայց նավավարները ուզում էին նավից փախչել, ուստի մակույքը ծովիչեցրին այն պատճառաբանությամբ, որ իբր թե արջևի կողմից էլ են խարիսխներ գցելու։ Պողոսը հարյուրապետին և զինվորներին ասաց. «Եթե դրանք նավի մեջ չմնան, դուք ազատվել չեք կարող»։ Այն ժամանակ զինվորները մակույքի պարանները կտրեցին և դեն գցեցին, և երբ այգը բացվելու մոտ էր, Պողոսը բոլորին խնդրեց, որ կերակուր ուտեն ասելով. «Այս 14-րդ օրն է, որ դուք քաղցած սպասումով եք անցկացնում և դեռ ոչինչ չեք կերել. Դրա համար աղաչում եմ ձեզ, որ կերակուր ուտեք, քանի որ դա հենց ձեր փրկության համար է, որովհետև ձեզնից ոչ ոքի գլխից մազիսկ չի կորչելու»։ Եվ երբ այս ասաց, հաց վերցրեց, բոլորի առաջ Աստծուն գոհություն տվեց, կտրեց և սկսեց ուտել։ Ամենքը քաջալերվեցին և իրենք էլ կերակուր կերան։ Նավի մեջ բոլորս 276 հոգի էինք։ Երբ կերակրով հագեցան, ծորենը ծովը թափելով, նավը թեթևացրին։ Եվ երբ այգը բացվեց, երկիրը չէին ճանաչում, բայց նշմարում էին մի ծովախորշ, որ ծովապ կարող էր լինել, և խորում էին, թե հնար լիներ նավը այնտեղ հասցնել և փրկել։ Ուստի խարիսխները հատակից կտրելով, ծովի մեջ բաց թողեցին, ղեկերի կապերը թուլացրին, առագաստը բացեցին ու քամուն տվեցին դեպի ծովի ափի կողմը։ Ընկնելով երկու ծովերի միջև գտնվող մի ծանծաղուտ, նավը ծռեցին, և նավի աջակողմը հատակին խրվելով անշարժ մնաց, իսկ հետևի կողմը ալիքների սաստկությունից ջարդուփշուր էր լինում։ Այն ժամանակ զինվորները խորհրդարեցին, որ կալանավորներին սպանեն, որպեսզի ոչ ոք չլողա ու փախչի, սակայն հրուրապետը նրանց խորհրդին արգելք եղավ, որովհետև ուզում էր Պողոսին ասատել, ուստի հրամայեց, որ ովքեր կարող են լողալ, նախ նրանք ջուրը նետվեն, իսկ մյուսները ոմանք տախտակների վրա, ոմանք էլ նավի այլ բեկորների վրա ցամաք ելնեն, և այսպես ամենքը փրկվելով ցամաք ելան։ Երբ արդեն փրկված էինք, այն ժամանակ իմացանք, թե այն կղզու անունը Մելիտին էր, և բարբարոս բնակիչները մեր հանդեպ չափից ավելի մարդասիրություն ցույց տվեցին, խարույկ վարեցին և մեզ բոլորիս ընդունեցին տեղացող անձրևի և ցրտի պատճառով։ Եվ երբ Պողոսը բավականին շատ չոր ճյուղեր հավաքեց և խարույկի վրա դրեց, մի իշ կրակի տաքության պատճառով դուրս գալով կախվեց նրա ձեռքից։ Եվ երբ բարբարոսները գազանին նրա ձեռքից կախված տեսան, միմյանց ասացին, ուրեմն մարդասպան է այս մարդը, որը թեպետ ծովից փրկվեց, բայց արդարությունը նրան թույլ չտվեց, որ ապրի։ Ապա Պողոսը գազանին կրակի մեջ թափտվեց և իրեն ոչ մի վատ բան չպատահեց, իսկ նրանք սպասում էին, որ նա կուրճի կամ կընկնի ու հանկարծակի կմեռնի։ Շատ սպասելուց հետո, երբ տեսան, որ նրան որևէ վնաս չհասավ, նորից խոսքը դարձրին և ասում էին, «Սա մի աստված է»։ Այդ տեղի շրջակայքում գտնվում էին ագարակները Պոպլիոս անունով մի մարդու, որ կղզու գլխավորն էր։ Սա 3 օրով մեզ իր մոտ ընդունեց և սիրով հյուրընկալեց։ Եվ պատահեց, որ Պոպլիոսի հայրը ջերմով ու փորլուծությամբ հիվանդացած անկողին ընկնի, Պողոսը նրա մոտ մտավ և աղոթելով ձեռքը նրա վրա դրեց և նրան բժշկեց։ Եվ երբ այս պատահեց, ուրիշ հիվանդներ էլ, որ կղզում կային, գալիս էին ու բժշկվում։ Սրանք մեծ պատիվներով պատվեցին մեզ, և երբ գնում էինք, ինչ որ պետք էր տվեցին։ Եվ 3 ամիս հետո բարձրացանք Դիոսկորյանների նշանը կրող Ալեքսանդրյան մինավ, որը ձմեռել էր կղզում։ Եվ Սիրակուսա իջնելով 3 օր մնացինք, այնտեղից գնացինք հասանք Ռեգիոն, և երբ մի օր հետո հարավի քամին փչեց, 2 օրում եկանք Պատիոգոս,
ուր եւ գտան եղբայրների, որոնք աղաչեցին, որ 7 օր մնանք իրենց մոտ։ Եվ ապա ելանք Հռոմ, եւ այնտեղից մեր մասին լսած լինելով եղբայրները մեզ ընդառաջ եկան մինչև Ապիոսի հրապարակը եւ երեք կրպակները։ Պողոսը նրանց տեսնելով գոհություն տվեց Աստծուն ու քաջալերվեց։ Եվ երբ Հռոմ մտանք, հրաման տրվեց Պողոսին, որ առանձին բնակվի իր պահապան զինվորի հետ միասին։ Հուդա Առաքյալի ընդհանրական թուղթը, գլուխ առաջին, համար 16։ Սրանք տրտնջացողներ են և բանսարկուներ, որոնք հետամուտ են իրենց սեփական ցանկություններին, նրանց բերանները ամբարտավան խոսքեր են բարբարում, իսկ իրենք երեսպաշտություն են անում շահի համար։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարան ըստ Հովաննեսի 13-րդ գլխի 16-30 համարներ։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ծառան ավելի մեծ չէ, քան իր տերը, և ոչ էլ ուղարկվածը ավելի մեծ, քան նա, ով նրան ուղարկեց։ Եթե այս բաները գիտեք, առավել երանելի եք, եթե դրանք կատարեք։ Ձեր բոլորի համար չէ, որ ասում եմ, որովհետև ես գիտեմ նրանց, որոնց ընտրել եմ, այլ որպեսզի կատարվի գրվածը, թե ով ինձ հետ հաց էր ուտում, իմ դեմ դարձավ։ Հենց այժմվանից ասում եմ ձեզ, քանի դեռ չի եղել, որպեսզի երբ որ լինի, հավատաք, որ ես եմ։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով որ ընդունի նրան, ում ես կուղարկեմ, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ընդունում է նրան, ով ինձ ուղարկեց։ Երբ Հիսուս այս բաներն ասաց, խրովվեց իր հոգում, վկայեց ու ասաց. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ձեզնից մեկն ինձ մատնելու է։ Աշակերտներն իրար էին նայում տարակուսելով, թե ում մասին է ասում, և աշակերտներից մեկը, որին Հիսուս սիրում էր, նստել էր նրա մոտ։ Սիմոն Պետրոսը սրան ակնարկարեց, հարցնելով, թե այդ ում մասին է ասում, և սա Հիսուսի կրծքովն ընկավ ու ասաց նրան. «Տեր, ով է»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց. «Նա է, որի համար ես այս պատարը կթաթախեմ և կտամիրեն»։ Եվ թաթախելով պատարը, տալիս է Իսկարիովտացի Հուդային։ Եվ երբ նա պատարն առավ, Սատանան մտավ նրա մեջ։ Հիսուս նրան ասաց. «Հիմա ինչ որ անելու ես, իսկույն արա»։ Եվ սեղանակիցներից ոչ ոք չիմացավ, թե նա ինչի համար այդ նրան ասաց, որովհետև ոմանք կարծում էին, թե քանի որ Հուդան էր գանձանակը պաղում, Հիսուս նրան ասաց. «Գնիր, ինչ որ մեզ տոնի ժամանակ պետք է, և կամ որ մի բան տա աղքատներին»։ Իսկ նա պատարը վերցնելով, իսկույն դուրս ելավ, և գիշեր էր։

Նարեկ Աղութամատյան Բան 16-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, դու ես միայն Աստված երկնավոր, բարձրյալ, բարեգործ, քոնն է զորությունը, քոնն է ներողությունը, քոնն է բժշկությունը, քոնն է առատությունը, քոնն են պարգևները, միայն քոնն են ձրի շնորները, քոնն է քավությունը, քոնն է պաշտպանությունը, քոնն են անիմանալի հնարները, քոնն են աննման հրաշքները, քոնն են անչափելի չափերը, դու ես սկիզբը և դու ես լրումը։ Բարկության խավարը երբեք չի ստվերում քո ողորմության լույսը, քանզի ենթակա չես աղտերի, դու վեր ես խոսքից, անպարագիր պատկեր, անկշռելի որքանություն, փառքի անչափ լայնություն, հատու զորության անտարափակ ընդարձակություն, բացարձակության անամփոփելի առավելություն, կթության անտկարանալի բարերարություն։ Դու ըստ մարգարեի մահվան ստվերները փոխում ես այգաբացի, որ կամովին իչար բանտարկելության ստորին տարտարոսը, ուր կողպված էր անգամ աղոտքի դուռը, և այնտեղից հափշտակելով ավար առնված վտարանդի հոգիներին, հաղթական խոսքիդ հրամանի սուսերով խզեցիր մահվան սատակիչ կապը և ցրեցիր մեղքի կասկածը։ Դարձիր դեպի ինձ, որ մեղքով շղթայված և բանսարկուի նետերի սլակներից վիրավոր խոցված դողում եմ տղմոտ գբի խոր զնդանում։ Սակայն դու, ամեն ինչում բարերար Տերդ, լույսդ խավարի մեջ, օրհնության գանձդ, ողորմած, գթած, մարդասեր, կարող, զորավոր, անպատում, անքնին, անճար, ամենակալ, ըստ Սուրբ Հակոբի, դյուրապատրաստ հնարավորություն բոլոր անհնար բաների համար, մեղքի խռիվները սպառող կրակ, կիզող ճաճանչ, ամենաթափանց և մեծախորուրդ, հիշիր ինձ օրհնյալ քո ողորմությամբ և ոչ քո իրավունքով, քո ներողությամբ և ոչ հատուցմամբ, երկայնամտությամբ և ոչ հավաստի քննությամբ։ Եթե պիտի կշռես մեղքերիս ծանրությունը, արա դա քո քաղցրությամբ և ոչ թե արդարությամբ, քանզի ըստ առաջինի հույշ թեթև են, իսկ ըստ վերջինի հավետ ծանրակիր։ Արդ, մոտեցիր ինձ բարություն, ինչպես մոտեցար բժշկելու քո դեմ ելածի ականջը, հեռացրու մեղավորիցս մահվան խռովության քամին, որպեսի բնակվի իմ մեջ խաղաղության ամենակալ հոգիդ, և քեզ փառք ամեն ինչում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կոմիտաս, Մշո շորոր, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

0: հնչեց Կոմիտասի մշոր շորոր ստեղծագործությունը Արմեն Բաբախանյանի կատարմամբ։
1: Ռոբերտ Շուման, վոկալ ստեղծագործություններ, կատարում է Կետլին Ֆերիեն, նվագակցում է Ջոն Նյումարկը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ռոբերտ Շումանի վոկալ ստեղծագործությունները Կետլին Ֆերիեի կատարմամբ, նվագակցում էր Ջոն Նյումարկը, դաշնամուր։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո, FM 91.1 Այսօր ֆրանսահայ նշանավոր երգիչ, երգահան, բանաստեղծ, գրող, կինոդերասան, Հայաստանի ազգային հերոս Շարլ Ազնավուրի ծննդյան օրն է։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարն է։ Ապրող Կարապի պատմությունը։ Վաղնջական ժամանակներից հիասքանչու նրբագեղ Կարապի մասին լեգենդներ ու առասպելներ են հյուսել, նրան համարելով մաքրության ու վեհության խորհրդանիշ։ Ավելի քան 600 տարի առաջ Մեծ Բրիտանիայում Կարապը հրճակել են արքայական թռչուն, ցայսօր համաձայն Անգլիայի պետական պաշտոնական կայքի, Թեմզա գետի ու նրա վտակների ավազանում բնակվող բոլոր չդրոշմված կարապները թագավորության սեփականությունն են։ Ամեն տարի թագուհին մասնակցում է կարապների ցուցակագրման հանդիսակարգին։ Ֆինլանդիայում ճչանդ կարապը, Դանիայում անխոս կարապի տեսակները հայտարարել են բնաշխարհիկ թռչուններ, իսկ սև կարապը պատկերված է արևմտյան Ավստրալիայի խորհրդանշանին։ Այս թռչունը նաև գերմանացի աստվածաբան Մարտին Լյութերի խորհրդանշանն է։ Սակայն դարեր շարունակ ոչ կարապի գեղեցկությունը, ոչ էլ բնաշխարհիկ թռչնի նրա տիտղոսը չեն խանգարել մարդկանց շատ անողորմ ձևով նրանց ոչնչացնելուն, հիմնականում ճերմակ փետուրների և մսի համար, որը մինչ վերջերս համարվում էր նրբահամ կերակուր, դելիկատես։ Դանիայի թագավորները կարապների ավանդական որս էին կազմակերպում Փետրափոխման շրջանում, երբ փետրաթափ թռչունները չէին կարողանում թռչել։ Հյուսիսային Ամերիկայում շեփորահար կարապի տեսակը ոչնչացման վտանգի եզրին էր։ 1933 թվականին նրանցից մնացել էր 66 հատ, բարեբախտաբար տեղի բնապահպանները կարապի այս տեսակը կրկին բազմացրին։ Այժմ Հյուսիսային Ամերիկայում հաշվում են շեփորահար կարապների ավելի քան 7000 զույգ։ Լեդան ու կարապը դիցաբանական թեմայով գեղանկարչական գործերում կարապն առանցքային կերպար է։ Ըստ ավանդազրույցի, Զևսը սիրահարվել է երիտասարդ գեղեցկուհի Լեդային և կարապի կերպարանք ընդունելով գերել նրան։ Այս թեմայով գլուխ գործոցներ են ստեղծել Լեոնարդո դա Վինչին, Միքելանջելո Բուոնարոտին, Սալվադոր Դալին և ուրիշներ։ Գրականության մեջ նույնպես կարապը բազում գրողների է ոգեշնչել։ Հիշենք նաև Հանս Քրիստիան Անդերսենի «Անճոռնի ճուտիկը» և «Վայրի կարապներ» հեքիաթները, Ալեքսանդր Պուշկինի «Հեքիաթ Զալթան թագավորի» մասին և վերջինիս հիման վրա 1900 թվականին Միխայել Վրուբելի վրձնած «Արքայադուստր» կարապը նկարը։ Անտարբեր չեն եղել նաև դասական երաժշտության մեջ։ Այն Ֆրանց Շուբերտին, Յան Սիբելյուսին, Ռիմսկի Կորսակովին, Ռիխարդ Վագներին, Պյոտր Չայկովսկուն և իհարկե ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Կամիլ, որի կենդանիների դիմակահանդեսույթից Կարապը պիեսին կանդրադառնանք մեր այսօրվա հաղորդաշամին։ Կամիլս երաժշտության պատմությանը հայտնի հրաշամանուկներից էր։ Ոմանք նրան նույնիսկ մանուկ Մոցարտից ավելի բարձր են գնահատել։ 2.5 տարեկանից նա դաշնամուրի դասեր է առել իր տատիկի քրոջից, 5 տարեկանում նվագել համերգում, 6-ից սկսել է ստեղծագործել, իսկ 10-ում ունեցել է իր առաջին մեծ համերգը Փարիզի Պլեել դահլիճում։ Այս համերգի ավարտին, որպես բիս, փոքրիկ երաժիշտ ունկնդրին առաջարկել է ընտրել Բեթովենի 32 սոնատներից ցանկացածը։ Ավելի ուշ հասուն տարիքում Սենսանսը խոստովանել է. «Ես այնպես եմ ապրում երաժշտության մեջ, ինչպես ձուկը ջրում»։ Մեկ այլ անգամ ասել է. «Ես այնպես եմ երաժշտություն արարում, ինչպես խնձորենին իր պտուղները»։ Սենսանսն ուշտված արվեստագետ էր, մտավոր բացառիկ ունակություններով։ Նա երգեհոնահար էր, դաշնակահար, դիրիժոր, երաժշտական քննադատ, խմբագիր, թատերագիր, փիլիսոփա, հնագույն երաժշտության հետազոտող, հետաքրքրվում էր մաթեմատիկայով, աստղագիտությամբ, բուսաբանությամբ և այլ գիտություններով. Գրել է ավելի քան 300 երաժշտական գործեր, կոմպոզիտորական արվեստի գրեթե բոլոր ժանրերով. Կենթանիների դիմակահանդես երաժշտական շարք ստեղծելու գաղափարը կոմպոզիտորը հղացել է դեռ երիտասարդության տարիներին, 1860-ականներին, երբ դասավանդում էր Նիդերմեյերի դպրոցում։ Այդպիսի գործ երաժիշտը խոստացել էր իր աշակերտներին, սակայն նա իր խոստումը կատարեց միայն 20 տարի անց։ 1886 թվականի փետրվարին համերգային շրջագայություններից հոգնած Սենսանս նրանձնանում է ավստրիական մի փոքրիկ քաղաքում և մի քանի օրվա ընթացքում ստեղծում 14 մասից բաղկացած կենթանիների դիմակահանդես սյուիտը։ Մեծ կենթանաբանական ֆանտազիան, այսպես է երկե հեղինակային ենթավերնագիրը, առաջին անգամ կատարվել է Սենսանսի ընկերների նեղ շրջապատում 1886 թվականի մարտի 9-ին։ Համերգին մասնակցել են ֆրանսիացի երաժիշտներ ֆլեյտահար Պոլ Թաֆանելը, կլարնետահար Շարլ Թուրբանը, կոնտրաբասահար Էմիլ դե Բայն, որոնցից յուրաքանչյուրի համար կոմպոզիտորը հատուկ մենանվագներ էր գրել։ Երկու դաշնամուրների պարտիաները նվագել են Սենսանսը և դաշնակահար Լուի Ժոզեֆ Դիեմերը։ Իսկ թավջութակահար կոմպոզիտորի մտերիմ ընկեր Շարլ Ժոզեֆ Լբուքի համար Սենսանսը նախատեսել է սյուիտի 13-րդ մասը, որն անվանել էր Կարապը։ Հետագայում երգի կատարումը թավջութակահարին մեծ ճանաչում է բերել։ Գրեթե մեկ ամիս անց, ապրիլի 2-ին ստեղծագործությունը կատարվել է երկրորդ անգամ երգչուհի Պոլինա Վիարդոյի տանը, ի պատիվ նրա հյուրի, կոմպոզիտոր Ֆերենց Լիստի։ Սրանից հետո, մինչև Սենսանսի կյանքի ավարտը, սյուիտն ամբողջությամբ այլևս չի կատարվել։ Երկը համարելով ընդամենը երաժշտական կատակ, կոմպոզիտորն արգելել է նրա հրատարակությունը, քանի դեռ ինքը ողջ է։ Այնուամենայնիվ, որոշ ժամանակ անց Սենսանսը երաժշտական շարքից հրատարակել է Կարապը, սյուիտի միակ մասը, որը նա լուրջ էր համարում։ Կոմպոզիտորի մահից հետո կենթանիների դիմակահանդեսը հրատարակվել է ամբողջությամբ։ Այն միանգամից լայնորեն տարածվել է, լրացնելով լավագույն կատարողների երկացանկերը։ Առաջին ամբողջական կատարումը երաժշտի մահից մեկ տարի անց էր, 1922 թվականի փետրվարի 25-ին։ Դեռ Սենսանսի կյանքի օրոք

Санкт-Петербурге Маринян Թատրոնի խորեգրաֆ Միխայել Ֆոկինը Կարապը երգի հիման վրա ստեղծել է Մեռնող Կարապը բալետային համարը 20-րդ դարի բալետի լավագույն պարուհիներից մեկի Աննա Պավլովայի համար։ Այն մեծապես նպաստել է Սենսանսի այս ստեղծագործության տարածմանը, իսկ պարը դարձել է համաշխարհային բալետային արվեստի գլուխգործոց։ Միխայել Ֆոկինն այն ստեղծել է հաշված րոպեների ընթացքում։ Նրան նաև կարելի է համարել Մեռնող Կարապի առաջին կատարողը։ Երբ Ֆոկինը պարում էր, Աննա Պավլովան կրկնում էր նրա պարի շարժումները։ Պրեմիերան տեղի ունեցել 1907 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Սանկտ-Պետերբուրգում։ Մեռնող Կարապը բալետային համարի կատարումը հանճարեղ պարուհու մեզ հասած միակ տեսագրություններից է։ Բալետին հրաժեշտ տալուց հետո Աննա Պավլովան տեղափոխվել է Լոնդոն, որտեղ նրա տան մերձակա արհեստական լճակում միշտ կարապներ էին լողում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ ունկնդրենք Կարապը պիեսի երաժշտությունը Սենսանսի կենդանիների դիմակահանդես սյուիտից, դաշնակահարներ Մարթա Արգերիխ և Նելսոն Ֆրեյեր, թավջութակի մենանվագը Միշա Մայսկիի։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
2: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 31, Ռե մաժոր, Փարիզյան, կատարում է թագավորական կոնցերտ Գեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկոր։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 31 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, Փարիզյան, կատարեց թագավորական կոնցերտգեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, երկու խորալային պրելյուդներ, փոխադրումը դաշնամուրի համար Բուզոնիի, կատարում է Դինու Լիպատին։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի երկու խորալային պրելյուդները փոխադրումը դաշնամուրի համար Բուզոնիի, կատարեց Դինու Լիպատին։ Անտոն Վեբերն, Սիմֆոնիա, օպուս 21, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

0: Հնչեց Անտոն Վեբերնի Սիմֆոնիան, օպուս 21, Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Բարսեղ Կանաչյան, օրոր, կատարում են Հասմիկ Պապյանը, սոպրանո, և Լիբանանի ազգային սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հարություն Ֆազելյան։

Հնչեց Բարսեղ Կանաչյանի «Օրորը», Հասմիկ Պապյանի և Լիբանանի ազգային սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Հարություն Ֆազելյան։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում նոյանտապան, անառակ որդի, համաշխարհային ջրհեղեղ արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Նոյան տապան։ Իհարկե խոսքը գրախանութի, ռեստորանի կամ մեկ այլ հաստատության մասին չէ։ Նոյան տապան արտահայտությունը մեզ հիշեցնում է համաշխարհային ջրհեղեղը։ Գիրք ծննդոցում այդ մասին այսպես է գրված. Նոյը կատարյալ և արդար մարդ էր իր ազգի մեջ։ Նոյը սիրելի եղավ Աստծուն։ Նոյը ծնեց 3 որդի՝ Սեմին, Քամին, Հաբեթին։ Ապականվեց երկիրն Աստծու առաջ, աշխարհը լցվեց անիրավությամբ։ Տեր Աստված տեսավ, որ երկիրն ապականված է, որովհետև երկրի վրա ամեն էակ ապականել էր իր ճանապարհը։ Պետք է ասել, որ ամեն հոգի, ամեն էակ երկրի վրա ունի իր առաքելությունը, և մեր տեսանելի երկրային աշխարհը գոյություն ունի լոկ նրա համար, որպեսզի ամեն մարդ իրագործի անձնական հակումները հոգևոր կատարելության հասնելու համար։ Այդ պատճառով, քանի որ ամեն էակ ապականել էր իր ճանապարհը, ապա արժե զրկված երկրային կյանքի լիակատար նորացման անհրաժեշտություն առաջացավ։ Այդ օրերին երկրի վրա բազմացել էր մեղքը, կապված մարդկանց դուստրերի և Աստծո որդիների խառնակումից ծնված հսկաների հետ։ Երկնային հոգևոր տեսակետից մեր երկիր մոլորակը գոյություն ունի մեր հոգիների որոշակի կրթության համար։ Եվ երբ այդ հոգիները ճանապարհի շեղվում են, այդ ժամանակ էլ աղետներ են տեղի ունենում։ Այդպես է իրականանում այն խոսքը, որ Աստված ասաց Ադամին. «Քանի որ անսացիր քո կնոջ ձայնին և կերար այն ծառի պտղից, որից միայն քեզ պատվիրեցի չուտել, բայց կերար դրանից, թող անիծյալ լինի երկիրը քո արածի պատճառով»։ Այսպիսով, մարդն իր մտքերով, խոսքերով և գործերով աշխարհ է բերում կամ անեծքներ, կամ օրհնություններ։ Տեր Աստված ասաց Նոյին. «Բոլոր մարդկանց վերջը հասել է, որովհետև երկիրը լցվել է նրանց անիրավություններով. ես կոչնչացնեմ նրանց ու երկիրը. Արդ, դու քեզ համար փայտից քառակուսի տապան կշինես, տապանը բաժամունքներով կպատրաստես և ներսից ու դրսից կուպրով կծեփես. տապանն աշյանաբար նեղացնելով կշինես այնպես, որ նրա ծածկը մի կանգուն լինի. տապանի դուռը կողքից կանես. ներքնահարկ, միջնահարկ ու վերնահարկ թող ունենա տապանը»։ Վերահաս ջրհեղեղից ազատվելու համար Աստծո հրահանգով Նոյը եռահարկ նավ տապան է կառուցում իր ընտանիքի, ինչպես նաև երկրի բոլոր ցամաքային կենդանի արարածների ու թռչունների համար, որոնցից տապանի մեջ են վերցվում յոթական կամ երկուական արու և էգ կենդանիներ։ Ըստ տարածված ավանդական մի մեկնության, տապան նշանակում է տապ կենալու, թաքնվելու, պահվելու տեղ, տապարան կամ թաքնարան։ Համաձայն ավանդության, տապանի ներքևի հարկում գտնվում էին սողունները, նրանց վերևում մարդիկ և վերնահարկում թռչունները։ «Իսկ ես, ահա, ջրով կհեղեղեմ երկիրը ոչնչացնելու համար երկնքի տակ գտնվող ամեն մի շնչավոր էակ, և այն ամենը, ինչ կա երկրի վրա, կոչնչանա. ես իմ ուխտը կհաստատեմ քեզ հետ, և տապան կմտնես դու, քեզ հետ նաև քո որդիները, քո կինը և քո որդիների կանայք»։ Աստված մարդկության հետ Նոյի միջոցով երկրորդ կտակն է կապում։ Նոյը պետք է դառնա մարդկության երկրորդ նախահայրը Ադամից հետո։ Նա կնորացնի երկիրը, առաջի մտադրությամբ նրանից ավելի արդար սերունդ կառաջանա։ Եվ Նոյն արեց այն ամենը, ինչ պատվիրեց նրան Աստված։ Բարեպաշտությունը ցուցադրող մի պարզ վկայություն է սա. արդարը միևնույն է, անում է այն, ինչ պատվիրել է Տեր Աստված։ Աստծու պատվիրաներին չի կարելի ոչինչ ոչ ավելացնել և ոչ էլ նրանցից պակասեցնել։ Նոյի օրինակով մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչ է դա նշանակում։ Եթե Նոյը տապանը կառուցելիս ինչ-որ բան այնպես չաներ, ինչպես որ պատվիրել էր Աստված, օրինակ նավն ունենար ուրիշ չափսեր, տապանը կարող էր ջրի ճնշմանը չդիմանալ, կամ եթե կենդանիները տարբեր բաժանմունքներում չտեղակայվեին, կարող էին հարձակվել մեկը մյուսի վրա։ Աստվածային պատվիրանների գետ մի փոքր շեղումը կբերեր մարդկանց և կենդանիների կործանմանը, բայց Արթար Նոյն արեց ամեն բան այնպես, ինչպես որ իրեն ի վերուս պատվիրված էր։ Տեր Աստված ասաց Նոյին. «Դու և քո ողջ ընտանիքը մտեք տապան, որովհետև մարդկային ցեղի մեջ միայն քեզ գտա արդար իմ հանդեպ. 7 օր հետո ես 40 օր ու 40 գիշեր անձրև պիտի թափեմ երկրի վրա և երկրի երեսից պիտի ջնջեմ իմ ստեղծած ամեն մի էակ»։ Նոյի կյանքի 600-երորդ տարում, երկրորդ ամսի 27-ին, ժայթքեցին ստորգետնյա բազում աղբյուրներ, բացվեցին երկնքի ջրվեժները։ Երկրի վրա 40 օր ու 40 գիշեր ջրհեղեղ եղավ, հորդացավ ջուրն ու բարձրացրեց տապանը, և տապանը կտրվեց գետնից։ Հոգևոր իմաստով այս նկարագրությունը շատ սիմվոլիկ է, ամբողջ երկիրը ծածկված է ջրով, կարող է նշանակել, որ ողջ երկիրը ծածկված էր անպատվությամբ, անհավատությամբ, չարիքով, և միայն Նոյի տապանը, որ կտրվեց գետնից, պիտի փրկվեր։ Զուր չէ, որ ավելի ուշ ժամանակներում տապանը դարձավ եկեղեցու խորհրդանիշը։ Եկեղեցի են մտնում հեզերը, եկեղեցին և նրա անդամները կփրկվեն հավիտենական կործանումից, այն կտրված է գետնից, որը լցված է անպատվությամբ։ Եկեղեցին Նոյի սուրբ գրային պատումը մեկնում է իբրև պատմություն առհասարակ արդարի փրկ։ Ջուրը ավելի ու ավելի վարարեց, ողողեց երկիրը և տապանը լողաց ջրերի վրա։ Ջուրն այնքան սաստկացավ երկրի վրա, որ ծածկեց բոլոր բարձրաբերձ լեռները։ Ծաշնչի ժամանակակից որոշ հետազոտողներ ասում են, ջրհեղեղը առաջ է բերել մի գիսաստղ, հայտնում են նրա անունն ու գտնվելու վայրը։ Իհարկե գոյություն ունեն ջրհեղեղի ֆիզիկական պատճառի այլ տարբերակներ։ Ամեն դեպքում հնագույն մարդկանց ամբողջ բնակավայրը ջրի տակ է անցնում։ Հողմերը բարձրանում էին ու սրբում երկրի երեսից ամեն ինչ, ոչնչացնում, ավերում քաղաքները, արմատախիլանում ծառերը, ոչնչացնում մարդկանց և կենդանական աշխարը։ Աստված բնաջնջեց երկրի երեսին գտնվող ամեն էակ, մարդուց միջև անասուն, սողուններից միջև երկնքի թռչունները։ Նրանք վերացան երկրի երեսից։ Շատ դարեր անց Հիսուս Քրիստոսը, զգուշացնելով մարդկանց մոտակա աղետների մասին, այսպես է ասում. «Եվ ինչպես Նոյի օրերն էին, այնպես պիտի լինի մարդու որդու գալստյանը, որովհետև ինչպես որ ջրհեղեղից առաջ եղած օրերն էին, երբ ուտում էին և խմում, կին էին առնում ու մարդու էին գնում, միջև այն օրը, երբ Նոյը տապ»։

0: ճամպանը մտավ, ու նրանք բան չիմացան, մինչև որ ջրհեղեղը եկավ ու վերցրեց տարավ բոլորին։ Այնպես պիտի լինի մարդու որդու Գալստյանն էլ։ Իր անսպասելիությամբ Հիսուս Քրիստոսի գալուստը կնմանվի հանկարծահաս ջրհեղեղի։ Ջուրը 150 օր ողողեց երկիրը։ Աստված հիշեց Նոին, Աստված հող բարձացրեց երկրի վրա և անձրևը դադարեց։ Դավթի սաղմոսներում գտնում ենք այսպիսի զարմանալի խոսքեր. «Օրհնեցեք տիրոջը երկրի վրայից, վիշապներ և բոլոր անդունդներ, հուր և կարկուտ, ձյուն և սառնամանիք, հող ու մրրիկ, դուք, որ նրա խոսքն եք կատարում»։ Պարզվում է, որ հողը նույնպես կատարում է Աստծո խոսքը։ Հողը չի կարող և ոչ մի ծառ արմատախիլ անել, ոչ մի կարույց ավերել, եթե չլինի արարչի կամքը։ Տեղի ունեցած աղետի ջրհեղեղի հոգևոր պատճառը մարդկության մեծագույն ապականությունն էր և Աստծո պատասխան զայրույթը։
1: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: ծնում է ձեր ներաշխարը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ կլավեսինի և նվագախմբի համար, Ֆա մինոր, կատարում են Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեցին Ռոբերտ Շումանի, Դավիթ Սպինդլերների պարերը, կտարեց Վիլհելմ Քեմփֆը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Ո ինչպես երգեմ հավուր պատշաճի արժանիքը քո, երբ անբաժան ենք, և դու իմ սրտի մասն ես լավագույն, չեմ դառնա արդյոք ես իմ սեփական ներբողների զոհ, և քեզ գովելով չեմ երկնի արդյոք ինքնագովություն, հենց այդ պատճառով քեզանից հեռու պիտի լինեմ ես, և սրտերը մեր թող այսպես լինեն իրարից բաժան, որ անջատումով միշտ կարողանամ գովերգել ես քեզ, և այն պարգևել, ինչին իրավամբ քո սիրտն է արժան։ Բաժանում, որքան ահավոր ցավեր դու ունես քո մեջ, եթե չես տալիս մեզ հեռանալու ցանկությունն անգին, որ ժամանակին խնդացնենք սիրո մտքերով անվերջ, երբ խաբում է նա թե իր մտքերին, թե ժամանակին։ Դու ցույց ես տալիս, թե մեկը ինչպես դառնում է երկու, և երկու դարձած ինչպես են նրանք երկում մեկ-մեկով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոդիոն Շեդրին, բալետ Աննա Կարենինա, կատարում է Մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

Հնչեց 16-րդ դարի անգլիական արքունիքի գործիքային երաժշտություն Հեսպերիոն 20 գործիքային անսամբլի կատարմամբ ղեկավար Ջորդի Սավալ։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու համար 4 սիմֆոնիան Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բելլա Բարտոկ, դաշնամուրային կոնցերտ համար 1, կատարում են Վլադիմիր Աշկենազին, դաշնամուր, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

հնչեց Բելա Բարտոկի համար մեկ դաշնամուրային կոնցերտը, կատարեցին Վլադիմիր Աշկենազին, դաշնամուր, և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 4, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ վոն Կարայան։